0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 11 och 12 i Romarbrevets sjätte kapitel. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv, och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Vi ska betrakta oss själva som döda för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar så att vi lyder dess begär. Det vill säga, vi som blivit rättfärdiggjorda av Gud ska genom vårt liv och våra handlingar leva ett liv som samsvarar med det vi är. Och det här är viktigt för Paulus att slå fast, eftersom det fanns sådana som bekände sig till den kristna tron, men som var starkt påverkade av den hedniska bakgrund de kom ifrån, och som därför hade en tendens att betrakta till exempel otukt som ett adiafora, som inte var så viktigt egentligen. Och genom den här påverkan av hednisk tankegång så betraktade man syndens fortsatta herradöme i kroppen som något oundvikligt ont, eller till och med som något som inte hade så stor betydelse, för man var ju inte under lagen längre. Men frälsningen är inte att ingå kompromiss med synden, utan istället var det att betrakta sig själv som död för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar, så att vi lyder dess begär, förkunnar Paulus. Vi ska inte lyda synden, vi ska lyda Kristus. Vi läser i Romarbrevet 6, vers 13. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Ordet ställ er är samma ord som översatts med att frambära i kapitel 12, vers 1, där det står: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det handlar om att ge upp sig själv, att frambära sig själv, att ställa sig själv till tjänst för rättfärdigheten. Människans största olycka är ju just att vi ställer oss själva till tjänst för vår gamla natur. Det är det som är problemet. Och därefter anklagar vi Gud och säger: hur kunde Gud tillåta detta ske? Även om vi inte blir kvitt den gamla naturen så länge vi lever här i tiden, så får vi klar besked: frambär dig själv till tjänst åt Gud för att tjäna rättfärdigheten. Du har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Du har fått en ny natur. Du har blivit född på nytt. När en människa har blivit född på nytt och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta, då är det andens uppgift att ta det hela och fulla herraväldet över det hjärta som fått motta syndernas förlåtelse. Att låta Kristus komma på tronen, på förståndets område, när det gäller vårt känsloliv och i vårt viljeliv. Förstånd, känsla och vilja blir underlagda Kristi herradöme. Frambär era lemmar i Guds tjänst. Det talar om konkreta detaljer i liv och vardag. Vad är det som är ditt problem? Ja, jag vet i alla fall vad som är mitt. Vad än det gäller, så frambär det inför Gud. Häftigt temperament, ja, bär det fram inför Herren och tala med honom om vad än det nu gäller. Hur är det när det gäller att tala negativt om andra? Skvaller, baktalelse? Ja, om din tunga är ett problem, frambär tungan inför Gud. Och i vår tid flödar ju omoralen, och det är lätt att bli påverkad. Är det sex som är ditt problem? Frambär ditt tankeliv inför Gud. Tala med Gud om allt. Ställ dina lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och kom inte och säg att du inte kan det. För Gud driver inte gäck med dig när han uppmanar dig att ställa dina lemmar till hans tjänst för att tjäna rättfärdigheten. I Galaterbrevet 5, vers 16 säger Paulus: Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det betyder att du genom tron tillägnar dig den seger som redan är din i kraft av Jesu försoningsdöd och segerrika uppståndelse. Han är din rättfärdighet. Och det vill Gud också stadfästa i ditt liv om han får. Men Satan, han försöker alltid att vända allt upp och ner. Han gör alltid Guds gåva till en strävan i egen kraft. När Gud säger vandra i anden, så kommer du inte att göra vad köttet begär. Så säger Satan ungefär så här: Ja, bestäm dig nu för att inte göra det som köttet har lust till. Då kommer du att vandra i anden. Som om livet i anden skulle vara en belöning för att du inte gjorde det som köttet hade längtan till. Men det är Satans strategi. Att du ska bli mer upptagen och fokuserad på dig själv än på Kristus. Det finns inte något mer misslyckat och mer förtvivlat än när köttet ska försöka vara heligt. För den enda rättfärdighet som vi uppnår genom köttet, det är egenrättfärdigheten. Och då försjunker du antingen i självmedlidande eller till självberöm. Och Satan vet att han har vunnit när han får en människa att bli mera upptagen med sig själv än med Kristus. Det är därför han byter ut konsekvens med metod. Men att vandra i anden är inte en belöning. Det är metoden. När du är beroende av Jesus för vartenda litet steg du tar i livet, då segrar han i dig den seger som han redan har vunnit över synd och död och Satan. Räkna dig som död för synden, men levande för Gud. Och vi läser vers 14 i Romarbrevets 6:e kapitel. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Vi ska inte ställa våra lemmar i syndens tjänst, för det är inte synden som ska vara herre över oss, men Kristus. Och att ställa sina lemmar till syndens tjänst, det kan ske på så många olika sätt. Det är vårt självliv som är grundsynden. Om än en kristen bekännare bedriver synden i fina och kamouflerade former och med en självvald gudsfruktan, så är det ändå inte Gud han tillber, utan det är bara ett annat sätt att ställa sig till tjänst för orättfärdigheten. Därför gäller det att se vad Guds ord säger och inrätta sig efter det. För synden ska inte härska över oss. Och begrundelsen är, vi står ju inte under lagen, men under nåden. Och här är det viktigt att förstå att det här ordet är inte en befallning, utan ett löfte. Det är endast nåden som härskar till rättfärdighet och evigt liv. Lagen är spegeln som avslöjar sjukdomen, och Kristus är det enda botemedlet.

Paulus hävdar att vi är inte under lagen, men under nåden. Och så säger han i Romarbrevet 6:15. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Det finns faktiskt folk som hävdar att det att leva under nåden lätt kan föra till att man syndar. Men då har man inte förstått Kristus eller den helige Gud. Här säger också Paulus rakt ut att det är omöjligt att den som lever under nåden skulle komma att leva i synd. Man kan inte tjäna någon annan än den man bjuder sig fram till tjänst för. Om en kristen ställer sina lemmar till tjänst för synden, så är han inte längre i nåden. Vi tillhör den som vi lyder. Tron handlar inte om ett intellektuellt beslut, men om hjärtats lydnad. Och villkoret för att bli frälst är mycket bestämt. Genom tron på Jesus tar vi emot allt för intet. Och vi kan endast tjäna Gud efter en helt bestämd förutsättning, genom att räkna oss som döda för synden och som levande för Gud genom Jesus Kristus, och genom att ställa våra lemmar till rättfärdighetens tjänst. Vi läser verserna 16 till och med 18. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden. Med andra ord, när du var i världen, när du var förlorad, så var det synden som rådde. Du tjänade synden, för det var naturligt för dig att göra det. Men att vara fri från rättfärdigheten är ingen frihet, men en fruktansvärd träldom under synden och döden. När det talas om att vara slav under rättfärdigheten, så är det kanske i vår tid nödvändigt att påminna om vilken status en slav hade. För det handlar inte om en anställd som gjorde en viss tjänst för vilket han fick en viss lön. För en anställd, han kan göra vad han vill när arbetsdagen är slut. Under arbetstiden gör han det som hans arbetsgivare önskar, men när arbetstiden är slut, då är han sin egen herre. Men den status som en slav hade på Paulus tid, det var något helt annat. En slav var helt och fullständigt sin herres egendom. Och det är det Paulus här försöker säga. Och begrundelsen är att du var syndens slav, men från det har Kristus befriat dig. Kristus är din nya herre. Du tillhör honom helt och fullt. Och så säger han, vers 19, för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Paulus vill inte på något sätt sammanlikna det kristna livet med slaveri. Men på grund av vår mänskliga svaghet använder han denna enkla bild, säger han,
för att göra det klart att den kristne kan inte ha någon annan till Herre än Gud. William Barclay säger: Jesus vill inte ha efterföljare som inte har stoppat upp, tänkt igenom och beräknat kostnaden. För kristna livet, det är något mer än ett löfte om trohet givet i ett känsloladdat ögonblick. Paulus använder den enkla bilden av slaven som tillhör sin herre med allt vad han är och har. Han är medveten om att bilden haltar, eftersom det kristna livet ju präglas av frid, frihet och glädje. Men han använder bilden av en slav, därför att även den som är frälst fortfarande också har sin gamla natur som har så lätt för att missbruka friheten. I Galaterbrevet 5:13 säger han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Paulus känner till faran att missbruka friheten så att det blir frihet för köttet som leder till död. Därför använder han denna dramatiska bild, Kristi slav.

Romarbrevet kapitel 6, vers 20 till och med 22. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. När vi levde i synden var vi inte bara utan Kristus, men det var inte heller någon meningsfull frukt i vårt liv. Tvärtom, när vårt liv avslöjades skämdes vi. När man låter sig styras av egoismen, självlivet, och lever efter sin egen lust och gör allt det man själv vill, så blir den enda frukten sådant som man måste skämmas för. Men inte nog med det, men slutet på sådant är döden. För synden ger aldrig vad den lovar. Den bedrar människan, och den människa som väljer synden bedrar sig själv. För när man minst hade väntat det så skördar man skammen. Och genom skammen går den vägen vidare till evig död. Och så presenterar Paulus den enorma skillnaden mellan att vara syndens slav och Guds slav. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukt att ni helgas och till slut får evigt liv. Frukten blir att ni helgas. Helgelse är inte ett statiskt tillstånd, men är en process. Den som verkligen i tro får gripa den sanningen att han är död och uppstånden med Kristus och får räkna sig som död för synden men levande för Gud, kommer att upptäcka att detta är revolutionerande för livet i vardag som helg. Om vi befriats från synden och blivit Guds slav, blir frukten att vi helgas. Låt oss aldrig glömma att det är Guds eget ord som säger det. I Kolosserbrevet 3, vers 1 står det: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Vad är det du söker? Vad fyller du ditt liv med? Vad upptar dina tankar? Var har du fäst blicken? Då du alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Evigt liv är dödens kontrast. Och vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Här poängteras igen att Kristus är vår Herre. Han är den som ska regera i våra liv. Och honom ska vi tjäna. Vi ska söka det som är där uppe där Kristus sitter. För syndens lön är döden. Den som tjänar synden kommer att få det som han har förtjänat. Synden ger lön. Men Gud, han ger en gåva av nåd. Det vill säga, vi får en gåva som vi inte har förtjänat att få. Under nåden genom tron får jag det som jag inte har förtjänat. För det som jag hade förtjänat, det har ju Jesus redan mottagit.
då han pinades under Pontus Pilatus och led döden på korset. Han utgav sitt liv och sitt blod för mig. Och han övervann döden. Han är uppstånden från de döda. Han led den död som jag hade förtjänat. Han led i mitt ställe. Därför kan Gud ge mig det som Jesus har förtjänat. Och den gåva som Gud av nåd ger till mig i Kristus är evigt liv. Kära vän som lyssnar, tjäna inte synden och döden. Ta istället emot den gåva som Gud av nåd vill ge till dig, vars frukt blir helgelse och vars slut blir evigt liv. Det handlar om inget mindre än evig salighet för dig. Och låt oss be om att både du och jag får nåd till att se vad som står skrivet i Romarbrevets 6:e kapitel och att frukten blir att vi helgas och till slut får evigt liv. Saliga visshet, Jesus är min. Han är min herde, kallar mig sin. Och slutet blir evigt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. En profetia från Jeremias 23 kapitel är den bibeltext som vi med Guds hjälp ska begrunda idag. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om den insikt som du vet att jag behöver för att rätt förstå ditt ord och hur det ska förmedlas. Jag ber att din ande ska leda budskapet så att det kan tränga igenom de hinder som kan finnas i hjärtats innersta, även hos den lyssnare som vill öppna sig för dig. Amen. Så här profeterade Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Jeremia kapitel 23 och verserna 5 och 6. Vem handlar den här texten om? Jesaja skriver i sitt 11:e kapitel så här: ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Jesaja kapitel 11 och de två första verserna. Längre fram i Jesajas profetia säger han så här: som en späd planta sköt han upp, som ett rotskott ur torr jord. Jesaja 53 och vers 2. På Jesus släkttavla så ser man att i det 13:e släktledet från Abraham räknat föddes Isai, och i det 14:e ledet föddes David, den som grundade kungadynastin i Jerusalem. Matteus kapitel 1, verserna 2-6, enligt Svenska folkbibeln. Telningen från Davids rot är alltså Jesus, Guds son, som ytterligare 28 släktled framåt i tiden skjuter upp ur Isais avhuggna stam. Om honom skriver Johannes i Bibelns sista bok så här: jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert, skriver Johannes, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Uppenbarelseboken kapitel 5 och de 5 första verserna, enligt Svenska folkbibelns översättning. Var orden Isais avhuggna stam, enligt Jesajas profetia i kapitel 11, vers 1, betyder, det vet jag inte. Men i ett tidigare kapitel så står det: ty förödelse och beslutad straffdom ska Herren, Herren Sebaot, låta komma över landet. Jesaja kapitel 10, vers 23, enligt Svenska folkbibeln. Och i en fotnot står det: här förutsätts att en katastrof ska drabba eller har drabbat ätten. Men Herren ska ändå uppfylla sina löften till David. En ättling till honom ska fortsätta hans verk. Andra Samuels boken kapitel 7 och verserna 1-16. Texterna som vi hittills har studerat är ju förutsägelser i Gamla testamentet om Jesus, den rättfärdige telningen, rotskottet som skulle växa upp åt Davids hus. Men vers 6 hos Jeremia 23 handlar om något annat. Det står så här: i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Vad betyder orden i hans dagar? Syftar det på tiden som Jesus verkade bland judarna? Nej, det tror jag inte. För inte bodde de i trygghet med ständiga krig. Är det våra dagar då? Nej, tryggheten är inte större nu. Alltså betyder det framtida dagar. Ja, kanske betyder det att hela Juda ska bli frälst på en gång, på Herrens dag, enligt Zakaria kapitel 14, när Jesus vid sin återkomst till jorden sätter sina fötter på Oljeberget. Johannes får i sin uppenbarelse se in i framtiden och skriver i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 7: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem, skriver Zakaria i sin profetia om Herrens ord till Israel. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Zakaria kapitel 12, verserna 9 och 10. De ska då tro och förstå att Jesus är deras Messias, Guds smord, och så vända om och bli frälsta. När Israel inser att hedna folken, genom att ta emot evangeliet om Jesus Kristus, fått uppleva frälsning och välsignelse, så kommer deras avundsjuka att väckas mot dem. Trots att Israel är Guds egendomsfolk, så visade de ju ifrån sig Guds ord och ansåg sig inte själva värdiga det eviga livet, står det i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 10 och vers 16 om Israels folk så här: men alla ville inte lyda evangeliet. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Romarbrevet kapitel 10 och vers 19. Paulus skriver också i sitt brev till romarna och det 11:e kapitlet om Israels fall till frälsning för hedningarna. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras, alltså Israels, avund. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Romarbrevet 11 och vers 11 och 13 och 15. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom, skriver evangelisten Johannes i sitt första kapitel och fortsätter. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes det första kapitlet och verserna 11 och 12. Vilka är det som fick rätten att bli Guds barn? Jo, de som tror på hans namn. Och Paulus utvecklar det närmare i sitt brev till romarna kapitel 9, där han skriver så här. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Första Mosebok kapitel 21 och vers 12. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Romarbrevet 9 och verserna 6-8. Om Israels egen rättfärdighet skriver Paulus vidare. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen, eller någon sådan lag, som det står i 1917 års översättning. Varför är det så här? Jo, därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom laggärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-32 och Jesaja kapitel 8 och vers 14. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Romarbrevet kapitel 10 och vers 4. Israel snubblade alltså på honom, Jesus, den stötesten som Gud hade lagt i Sion. De nådde aldrig fram till den rättfärdighet och det eviga liv som enligt Mose skulle följa den som höll lagen och stadgarna i allt, enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Ingen nådde fram därför att ingen klarade av att hålla lagens alla bud och stadgar mer än Jesus själv. Den enda framkomliga vägen till rättfärdighet, alltså tron på Jesus, Guds son, hade de ju vänt ryggen. Vilken katastrof det är för en nation som inte vill följa Guds bud. Vi ser det ju tydligt i vårt eget land, som åtminstone haft namn om sig att vara kristet i över 1000 år, allt sedan Ansgar, Nordens apostel, kom hit upp och predikade Kristus för oss. Men nu, i vår tid, har vi i nästan alla sammanhang, precis som Israel, vänt Gud ryggen. Ett mer avkristnat samhälle än det svenska är väl svårt att hitta. Och vad har det fört med sig? Jo, bara eländes elände, med dagligt våld och respektlösa övergrepp av alla slag. Vi har tyvärr sedan många år en svensk statsledning som fått för sig att allt skulle bli så mycket bättre bara vi slapp ifrån alla Guds bud, moraliska förmaningar och andra liknande hinder för människornas frihet så de kan leva och göra som de vill. Ack ja, idag ser vi att den friheten var värd noll. Det värsta är att det gamla talesättet, att det enda man lär sig av historien är att man inte lär sig någonting av historien, besannas igen och igen. Men inte tar man någon lärdom av det heller. Varför gör man inte det då? Därför att man är förblindad och har ett fördärvat sinnelag. Situationen är precis som aposteln Paulus beskriver så här i sitt brev till korintierna. Ty den här tidsålderns Gud har så förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Andra Korintierbrevet, kapitel 4 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Vad menar då bibeltexten med orden, den här tidsålderns Gud? Jo, den här tidsålderns Gud är en Gud som hyllar den mänskliga egoismen till 100%. Han säger, bry dig bara om dig själv, strunta i andra. Det är din egen framgång det gäller. Satsa på dig själv bara. Det är din framtid det gäller. Och så vidare. Och så vidare. Vår Gud, den enda sanne guden, säger precis tvärtom. Han säger, du ska älska Herren, din Gud, och din nästa som dig själv. Matteus kapitel 19 och vers 19. Vem är då din nästa? Den frågan ställde en man redan på Jesu tid, och Jesus svarade genom att berätta en liknelse om en man som blev slagen och rånad och låg halvdöd på vägen. Den som visade honom barmhärtighet var den mannens nästa. Gå du och gör som han, sa Jesus. Lukas evangelium, kapitel 10, verserna 30-37. Jesus uppmanar alltså dig och mig att visa vår nästa samma barmhärtighet som vi själva vill att andra ska visa mot oss. Då uppfyller vi Kristi lag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med Romarbrevet 6:23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Den som tjänar synden får lön, det vill säga han kommer att få det som han har förtjänat. Men den som tar emot Guds gåva, han får inte lön, utan får nåd. Han får alltså det han inte har förtjänat. Han får rättfärdigheten från Gud, syndernas förlåtelse, frid och evigt liv, genom tron på Jesus, Messias, Guds son. Och när vi nu kommer till Romarbrevets 7:e kapitel så talar det om 2 ämnen. Först den frälsta själens boja, och för det andra den frälsta själens kamp. Lagen kan inte skapa helgelse i den troendes liv, utan lagen, den bara binder henne. Och den troende kan inte heller själv skapa en helgad natur genom att bygga på den nya naturens viljeliv. Att bara säga att du vill leva för Kristus leder inte till något som helst. Men du måste frambära dig själv till honom och inse att du är förenad med den levande Kristus. Romarbrevets 7:e kapitel är ett mycket viktigt kapitel. Det finns de som har så bråttom att komma till Romarbrevet 8 att de faktiskt närmast hoppar bock över kapitel 7. Men om varje kristen bekännare tog sig tid till att under bön och eftertanke vandra genom kapitel 7, så skulle det snart märkas, både i den enskildes liv och i församlingen. Vi kan inte vandra till kapitel 8 utan att vandra genom kapitel 7. Det är en naturlig väg genom Bibeln. I kampen för själens frälsning på livets stormfulla hav griper människan ett halmstrå. Ibland är det halmstrået lagen. Men då kommer människan att upptäcka att det är inte ett strå han håller, inte ens en livsbevarande kraft, men faktiskt en säck med cement som trycker ner honom till havsbotten. Han finner inte livet och friden på den vägen. Och som ett resultat av detta accepterar många av de troende nederlag som normalt kristenliv. Och det är många bekännare som är tillfreds med att fortsätta på den låga nivån i ett trist, oäkta och slarvigt liv. Det är inte den färdvägen Gud önskar vi ska vandra. Kapitel 7 beskriver den kraftlösa helgelsen och visar oss den väg som vi inte ska gå, eftersom den inte är framkomlig. Lagen kan inte skapa nytt liv. Det kan endast Kristus. Men det är bara lagen som driver människan till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20. Genom lagen ges insikt om synd. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd och sitt förhållande till den helige Gud. Orden från vers 14 i kapitel 6 om att synden inte skulle härska över oss därför att vi inte står under lagen utan under nåden
kräver en närmare förklaring. Och den ger Paulus här. Och han preciserar också att det han här säger, det säger han till sådana som känner lagen. Vi läser i Romarbrevet kapitel 7 och vers 1. Eller vet ni inte, bröder? Jag talar till sådana som har lagen. Att lagen råder över människan så länge hon lever. Här står ordet lever som en motsats till det han talade om i kapitel 6, att vara död med Kristus. Den som lever här i kapitel 7, vers 1, det är den som inte är död med Kristus. Det är den som inte aktar sig själv som död för synden, men som levande för Gud i Kristus Jesus. Lagen råder över människan så länge hon lever. Israels folk hade haft lagen länge, men det var som Stefanus sa till judarna i sitt försvarstal i Apostlagärningarna 7:53. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Och i Apostlagärningarna 15:10 så kallar Petrus lagen för ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Och nu kommer Paulus med en klargörande illustration. Men låt oss här komma ihåg att det är vårt förhållande till lagen han fokuserar på. Tyvärr finns det de som här försöker finna regler för giftermål och skilsmässa. Men det är inte det Paulus här talar om. Utan istället illustrerar han genom en väl etablerad och stadfäst lag att hustrun är bunden till mannen som lever och att döden befriar henne från hustruställningen.

Romarbrevet kapitel 7, vers 2 och 3. Så är en gift kvinna genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Med andra ord, när mannen är död är hon inte längre gift med honom. Det finns de som med utgångspunkt i de här verserna hävdar att skilsmässa och omgifte inte tillåts under några som helst omständigheter. Här är det mycket viktigt att förstå bakgrunden. Vad hände under den mosaiska lagen om en man eller en kvinna var otrogen i sitt äktenskap? Anta till exempel att kvinnan var gift med en flörtig man och han är otrogen mot henne. Vad sker? Ja, han blir stenad till döds. Och när denne man ligger under stenhögen så är hon naturligtvis fri att gifta sig med en annan. Vi kan inte idag praktisera den mosaiska lagen. Vi kan inte stena till döds den som bryter äktenskapet. Och i det här avsnittet så talar inte heller Paulus om den saken. Den kommer han att ta upp i ett annat sammanhang. Poänget här för Paulus, det är att när en kvinnas man dör så är hon inte längre hustru utan ensamstående igen. Och för Paulus ligger poänget i att han fortsätter att överföra den här tanken till människans förhållande till lagen. Det vill säga, mannens död sätter den gifta kvinnan i en helt ny ställning. Vi läser verserna 4 till och med 6. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Den som är i Kristus, han är under nåden. Och den som inte är i Kristus, men i köttet, han är under lagen. Och lagen kan inte hjälpa en människa som lever utan Jesus att bära frukt för Gud. Men nu säger Paulus, nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och i andra Korinterbrevet 3:6 skriver han: Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och här vill jag nämna att bokstaven dödar betyder inte att en bokstavlig tolkning av Guds ord skulle leda till död. För när det här talas om bokstaven så har det inte något som helst med det att göra,
utan bokstaven betyder de två stentavlor på vilka Gud själv skrev bokstäverna, det vill säga lagen. Lagen dödar, men anden ger liv. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Det betyder att lagen väcker syndiga lustar hos alla dem som inte är i Kristus. Och det leder så till att synden får dem till att bära frukt för döden. För köttet är i fiendskap mot Gud. Och det är det vare sig det är världsligt eller det är religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. I Johannes 3:6 säger Jesus till den religiöse Nikodemus: det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 7:6: men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Jag tjänar inte Gud för att bli frälst. För den gärningen, den har Jesus utfört. Det är fullbordat. Det kristna livet är att Kristus lever sitt liv genom oss idag. För vi kan inte själva leva det livet, och vi kan inte heller klara det med hjälp av lagen. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är helig och god. Men det är du och jag som är problemet. Spegeln avslöjar att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen.

När vi nu kommer till vers 7 i Romarbrevets 7 kapitel så ger Paulus oss sin andliga självbiografi. Ja, han öppnar sitt hjärta för oss på ett speciellt sätt. Det är ett fantastiskt avsnitt i vår bibel. Och vi kan säga att kapitel 6, det visade oss vad som skapar helgelse i vårt kristna liv. Kapitel 7 visar vad som inte skapar ett heligt liv. Lagen är given av Gud och den är lika fullkomlig som Gud. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Vi läser Romarbrevet 7, vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade ju inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Avsnittet i verserna 7-13 talar om förfluten tid. Verserna 14-24 talar i nutid. Och det är ingen tillfällighet, säger Öyvind Andersen. För egentligen beskriver det här avsnittet det som en människa upplever när hon blir väckt, innan hon ännu har kommit till tro. Likaväl så kommer en kristen att göra denna erfarenhet om och om igen genom hela sitt kristna liv. Det kommer tider i vårt kristenliv då Gud på ett speciellt sätt måste avslöja synden och den gamla människan för oss. Det betyder inte att en kristen har kommit in under lagen igen. Nej, så sant han förblir i tron, lika sant är det att han hela tiden är under nåden och inte under lagen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. För att vi verkligen ska kunna förstå vad synd är, så måste Guds ande uppenbara Guds helighet för våra hjärtan. Och det sker genom att vi får se att begäret är synd. Det är inte bara syndens handling som är synd, men bara det att vilja synd, att ha lust till synd, är synd. Även om man alltså inte skulle kunna tänka sig att verkställa den. Och när den sanningen går upp för oss så betyder det inte alls att lusten att synda blir mindre hos oss. Tvärtom så griper synden tillfället att genom budet väcka alla slags begär i vårt hjärta. Vi läser verserna 8-13. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra mig till liv blev mig till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom synden min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. När Paulus säger: förr levde jag utan lagen,
så betyder det inte att han inte hade en teoretisk kunskap om lagen eller att han inte hade hört den. Den hade han ju studerat nog så grundligt. Han kunde ju faktiskt stora delar av den utantill. Och inte bara det, men han hade inrättat sitt liv efter lagen på ett sådant sätt att han i människors ögon var en Guds tjänare. Men när Guds ande fick göra lagen levande för hans hjärta, när det gick upp för honom vad Gud kräver av människan, då blev det annorlunda. När lagen träffade hjärtat, då blev synden levande. Han såg synden i sitt liv. Då fick synden liv och Paulus dog. Det vill säga, Paulus visste att det liv som behärskas av syndens makt leder till död. Och så måste han konstatera att det bud som hade blivit givet för att föra honom till liv blev honom till död. För synden grep tillfället och bedrog honom genom budordet. Och med hjälp av budordet dödade synden Paulus. Han stod plötsligt med dödsskuld inför Gud. Och så som det gick med aposteln, så går det också för var och en som får lagen uppenbarad för sitt hjärta. Så länge som de är under lagen. De dör under lagen. Det betyder bara att de inser och upplever det de tidigare inte har förstått, nämligen att det finns inte något i oss själva att bygga på som kan göra oss rättfärdiga inför Gud. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 2:19, jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Fariseerna byggde på lagen och de bekände att de inte kunde i egen kraft hålla lagen, men med Guds hjälp menade de att de kunde klara det. Så du som tror att du kan hålla Guds lag bara Gud ger dig kraft, ja, du är faktiskt en tvättäkta farise. Lagen är helig. Och det är just Guds helighet som uppenbaras genom lagen. Och budordet är heligt, rätt och gott, läste vi. Och då ligger det nära till hands att fråga som Paulus gör i vers 13. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Det är synden som är orsaken till att det går som det går. Det är synden som bedrar den själ som ärligt försöker leva efter lagen. På det sättet avslöjar budet att synden är i högsta grad syndigt. William Barclay säger, lagen skapar faktiskt synd på det sättet att den definierar synden. Det kan i lång tid vara tillåtet att köra på en gata i båda riktningarna, men så blir gatan enkelriktad och det har skapats ett nytt lagbrott, nämligen att köra mot påbjuden körriktning. Den nya lagen skapade faktiskt en ny överträdelse. Lagen skapar synd genom att göra människan uppmärksam på vad som är orätt. Men lagen skapar synd i en mycket allvarligare mening. Ett av livets förunderligaste fakta. Det är att förbjuden frukt smakar bäst. Och de judiska rabbinerna, de såg denna mänskliga tendens i verksamhet i Edens lustgård. Adam levde först i sin oskuldsfulla tillvaro. Så fick han budet om det förbjudna trädet. Och det budet var ju bara givet till hans bästa. Men ormen kom och vände förbudet till en frestelse. Och att trädet var en lust för ögonen,
gjorde frestelsen extra lockande. Så blev Adam förd till synd genom den förbjudna frukten, och resultatet var döden. Men lagen har egentligen inte skapat synden, men lagen har gjort klart för oss vad som är synd. Det är inte lagen som bedrar oss, det är det viktigt att komma ihåg. Lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är synden som bedrar oss. Vaughan säger att synden bedrar oss i tre riktningar. För det första, vi blir bedragna med tanke på den tillfredsställelse vi finner i synden. Det är ingen som har hört om något förbjudet utan att tro att det förbjudna bringar dem lycka. Och det är ännu ingen som funnit lycka i det. För det andra, vi blir bedragna med tanke på den ursäkt som används om synden. Alla tror att de kan ställa upp något till försvar för att göra något som är orätt. Men alla våra försök på försvar blir meningslösa när det ställs fram inför Gud. För det tredje, vi blir bedragna när det gäller möjligheten att undslippa syndens följd. Det är ingen som syndar som inte hoppas slippa undan syndens konsekvenser. Men förr eller senare knackar syndens konsekvens på dörren. Romarbrevet 6:23 säger: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har profeten Jeremias ord om en rättfärdig telning åt Davids hus kommit upp för mig. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, står det. Jeremia kapitel 23 och vers 6. Men innan jag fördjupar mig vidare i det här sammanhanget så vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning och hjälp så att jag kan förstå ditt ord och de samband som du vill visa oss alla. Amen. Om orden i hans dagar ska Juda bli frälst uttrycker en viss bestämd tid, så kan det enligt min ringa mening betyda två saker. Antingen hänför sig tidsperioden till de år när Jesus, Guds son, gick omkring här på jorden och spred det glada budskapet om frälsning bland judarna, eftersom himmelriket var nära. Jesus var ju personligen en ambassadör för Guds rike, även om inte många förstod det. Eller så betyder det att den dagen Jesus kommer tillbaka på himlens skyar och sätter sina fötter på Oljeberget, så ska Israel se upp till honom, alltså Jesus, och då också förstå att han är deras Messias. Sin klagan över den genomstungne uttrycker profeten Sakaria så här: på den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Sakaria kapitel 12 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Hänvisningen till textorden mig som de har genomborrat eller stungit avser ju det som skedde när Jesus korsfästes. Evangelisten Johannes skildrade så här: eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Johannes kapitel 19 och vers 31. Anledningen till judarnas begäran att benen skulle krossas var ju att de korsfästa vanligtvis inte hade hunnit dö än, och att krossa benen på dem var alltså ett sätt att påskynda döden så att man kunde ta ner kropparna. Jag fortsätter att läsa från Johannes 19 och verserna 32-34. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med honom, alltså Jesus. Först på den ene och sen på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Johannes kapitel 19, verserna 31-34, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det frälsnings- och försoningsuppdrag som Jesus fått av Fadern var uträttat på korset, sa Jesus: det är fullbordat. Sen gav han upp andan och dog. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner, står det. Markus 15 och 38. Och vägen till Gud, alltså vägen till det allra heligaste, var öppnad igen. När Jesus sände ut sina 12 lärjungar befallde han dem och sa: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Matteus evangelium kapitel 10 och verserna 5-7. Till en kananeisk kvinna som ville ha hjälp, för hennes dotter var besatt, sa Jesus: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus 15:24. Och till kvinnan vid Sykars brunn sa han: frälsningen kom från judarna. Johannes 4:22. Varför talar jag om det här? Jo, för att tydligt visa att det uppdrag som Jesus hade fått av Fadern till en början var begränsat till judarna, de förlorade fåren av Israels hus. Men när Jesus hade fullbordat sitt försoningsuppdrag på Golgata kors genom att ge sitt eget liv och sen genom Guds makt också uppstått från de döda, så togs alla sådana begränsningar bort och evangelisationsuppdraget vidgades till att omfatta hela världen. Det här framgår också i det uppdrag som vi kallar missionsbefallningen i Matteus kapitel 28:19. Där Jesus säger åt sina lärjungar att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8 säger han till apostlarna: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ditt och mitt uppdrag gäller alltså att fortsätta evangelisationsarbetet både lokalt där vi själva står och går och globalt dit vi kanske bara når med radio, tv, internet eller andra kommunikationssystem. Till jordens yttersta gräns ska vi i alla fall nå fram. Hur det sen går till är väl kanske av underordnad betydelse. I det här sammanhanget kan jag inte komma ifrån den syn som Johannes fick se på en Patmos och som står omtalad i skriften. Han säger: jag såg en ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 6 och 7 enligt Svenska folkbibeln. Sen fick han se en annan ängel som sa med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 9-12, enligt Svenska folkbibeln. Min vän, det kommer att bli en stor gallring av människor. Personligen tror jag att de flesta tror sig få fördelar av att tillbe vilddjuret och bilden av det. Märket på pannan eller på handen tror de innebär en personlig säkerhet. Märket, som egentligen är ett elektroniskt chip, garanterar ju att deras personliga identitet blir skyddad, så att de ska kunna fortsätta att köpa och sälja och inte bli bedragna på sina pengar. Men det dolda motivet bakom märket är att det samtidigt visar att den onde antikrist är deras herre. På det sättet vänder de Gud ryggen och sen är det för sent att ändra sig. Hur allt det där kommer att gå till i framtiden vet jag inte. Till en början antar jag att det blir frivilligt att ta på sig märket, och den som inte vill göra det kommer nog att bli betraktad som mindre vetande, eftersom det ju är en säkerhetsåtgärd i en värld som präglas mer och mer av förfalskningar, bedrägerier och liknande. Märket, eller det elektroniska chippet, som bara är några millimeter långt, kan på ett ögonblick sprutas in under huden. Det är i det närmaste osynligt, men garanterar bärarens identitet utan pass, ID-kort eller koder av något slag. På hemmaplan, i en affär, bank eller i samband med vilken annan transaktion som helst, räcker du bara fram handen och din identitet registreras ungefär på samma sätt som kassörskan läser av streckkoden på dina varor. Har du inga armar läser man av märket på din panna. Tekniken finns redan färdig att tas fram när tiden anses politiskt mogen. På det här sättet kan du alltså betala genom att summan du köpt varor för dras direkt från ditt konto i samma ögonblick som ditt elektroniska chip läses av. Det du kanske inte tänker på är att den här elektroniska registreringen samtidigt gör det möjligt för den som har hand om datorsystemet att kontrollera vad du köpt, hur mycket och när. Registreringen visar också var du bor, vilken affär du handlat i, hur långt du åkt för att handla, om du åkt buss eller taxi och så vidare. Ja, det där kan man väl stå ut med, tänker du kanske, eftersom man skyddas mot bedragare och förfalskningar. Så länge man själv har rent mjöl i påsen så är det väl okej, eller hur? Det jag talar om nu, med märke och elektroniska chip under huden, kommer att gå mycket längre än till affärstransaktioner. När du ska rösta i ett val så används givetvis din personliga identitetskod, ungefär som vårt svenska personnummer används nu, med den oerhörda skillnaden att du inte bär med dig någon handling av något slag som bestyrker din identitet. Den är ju inopererad i din egen kropp. Det är väl också okej. Då kan man ju bortse från allt valfusk, eller hur? Den som övervakar datasystemet kan då se vem du röstat på, hur många av ett visst politiskt parti som gör sina inköp i en viss affär, eller om du är sjuk, hur ofta du går till apoteket för att köpa en viss sorts medicin, hur mycket du får från försäkringskassan och så vidare. Man känner också till hur ofta du har rest till utlandet, vad du har handlat där, var du har bott och i stort sett allt vad du har företagit dig. Man vet också i varje ögonblick exakt var du befinner dig någonstans. Satellit- och kommunikationssystemen håller reda på varenda människa på vår jord, kan spela in alla dina telefonsamtal och så vidare. Nästa steg blir antagligen att du måste ha märket för att få köpa eller sälja överhuvudtaget. Okej då, det kan man väl också stå ut med, tänker du. Vad blir nästa steg? Ja, nästa steg blir antagligen att politiska ambitioner blandas in. Det kan ju enkelt ske genom att alla måste visa sin solidaritet med den som har makten för att alls få köpa eller sälja. Hur gör man det då? Ja, det är ju enkelt. Visa bara upp märket så blir du automatiskt registrerad som en solidarisk anhängare. Kan du inte det för att du inte har något märke, så blir du utsatt för tvång. Om du ändå vägrar blir du antagligen utesluten ur samhällsgemenskapen, kanske fängslad och avrättad. När ambitionerna har nått tillräckligt långt för den som fått makt över oss andra, kommer han kanske att begära upphöjelse och tillbedjan av sig själv eller sin bild. Den som inte underkastar sig utesluts och avrättas. Men har du valt att tillhöra Jesus, så kan du vila lugnt, acceptera inget märke och tillbe inte någon annan, oavsett liv eller död. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med Romarbrevet 6:23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Den som tjänar synden får lön, det vill säga han kommer att få det som han har förtjänat. Men den som tar emot Guds gåva, han får inte lön, utan får nåd. Han får alltså det han inte har förtjänat. Han får rättfärdigheten från Gud, syndernas förlåtelse, frid och evigt liv, genom tron på Jesus, Messias, Guds son. Och när vi nu kommer till Romarbrevets 7:e kapitel så talar det om 2 ämnen. Först den frälsta själens boja, och för det andra den frälsta själens kamp. Lagen kan inte skapa helgelse i den troendes liv, utan lagen, den bara binder henne. Och den troende kan inte heller själv skapa en helgad natur genom att bygga på den nya naturens viljeliv. Att bara säga att du vill leva för Kristus leder inte till något som helst. Men du måste frambära dig själv till honom och inse att du är förenad med den levande Kristus. Romarbrevets 7:e kapitel är ett mycket viktigt kapitel. Det finns de som har så bråttom att komma till Romarbrevet 8 att de faktiskt närmast hoppar bock över kapitel 7. Men om varje kristen bekännare tog sig tid till att under bön och eftertanke vandra genom kapitel 7, så skulle det snart märkas, både i den enskildes liv och i församlingen. Vi kan inte vandra till kapitel 8 utan att vandra genom kapitel 7. Det är en naturlig väg genom Bibeln. I kampen för själens frälsning på livets stormfulla hav griper människan ett halmstrå. Ibland är det halmstrået lagen. Men då kommer människan att upptäcka att det är inte ett strå han håller, inte ens en livsbevarande kraft, men faktiskt en säck med cement som trycker ner honom till havsbotten. Han finner inte livet och friden på den vägen. Och som ett resultat av detta accepterar många av de troende nederlag som normalt kristenliv. Och det är många bekännare som är tillfreds med att fortsätta på den låga nivån i ett trist, oäkta och slarvigt liv. Det är inte den färdvägen Gud önskar vi ska vandra. Kapitel 7 beskriver den kraftlösa helgelsen och visar oss den väg som vi inte ska gå, eftersom den inte är framkomlig. Lagen kan inte skapa nytt liv. Det kan endast Kristus. Men det är bara lagen som driver människan till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd och sitt förhållande till den helige Gud. Orden från vers 14 i kapitel 6 om att synden inte skulle härska över oss därför att vi inte står under lagen utan under nåden
kräver en närmare förklaring. Och den ger Paulus här. Och han preciserar också att det han här säger, det säger han till sådana som känner lagen. Vi läser i Romarbrevet kapitel 7 och vers 1. Eller vet ni inte, bröder? Jag talar till sådana som har lagen. Att lagen råder över människan så länge hon lever. Här står ordet lever som en motsats till det han talade om i kapitel 6. Att vara död med Kristus. Den som lever här i kapitel 7, vers 1, det är den som inte är död med Kristus. Det är den som inte aktar sig själv som död för synden, men som levande för Gud i Kristus Jesus. Lagen råder över människan så länge hon lever. Israels folk hade haft lagen länge, men det var som Stefanus sa till judarna i sitt försvarstal i Apostlagärningarna 7:53. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Och i Apostlagärningarna 15:10 så kallar Petrus lagen för ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Och nu kommer Paulus med en klargörande illustration. Men låt oss här komma ihåg att det är vårt förhållande till lagen han fokuserar på. Tyvärr finns det de som här försöker finna regler för giftermål och skilsmässa. Men det är inte det Paulus här talar om. Utan istället illustrerar han genom en väl etablerad och stadfäst lag att hustrun är bunden till mannen som lever och att döden befriar henne från hustruställningen.

Romarbrevet kapitel 7, vers 2 och 3. Så är en gift kvinna genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Med andra ord, när mannen är död är hon inte längre gift med honom. Det finns de som med utgångspunkt i de här verserna hävdar att skilsmässa och omgifte inte tillåts under några som helst omständigheter. Här är det mycket viktigt att förstå bakgrunden. Vad hände under den mosaiska lagen om en man eller en kvinna var otrogen i sitt äktenskap? Anta till exempel att kvinnan var gift med en flörtig man och han är otrogen mot henne. Vad sker? Ja, han blir stenad till döds. Och när denne man ligger under stenhögen så är hon naturligtvis fri att gifta sig med en annan. Vi kan inte idag praktisera den mosaiska lagen. Vi kan inte stena till döds den som bryter äktenskapet. Och i det här avsnittet så talar inte heller Paulus om den saken. Den kommer han att ta upp i ett annat sammanhang. Poänget här för Paulus, det är att när en kvinnas man dör så är hon inte längre hustru utan ensamstående igen. Och för Paulus ligger poänget i att han fortsätter att överföra den här tanken till människans förhållande till lagen. Det vill säga, mannens död sätter den gifta kvinnan i en helt ny ställning. Vi läser verserna 4 till och med 6. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Den som är i Kristus, han är under nåden. Och den som inte är i Kristus, men i köttet, han är under lagen. Och lagen kan inte hjälpa en människa som lever utan Jesus att bära frukt för Gud. Men nu säger Paulus, nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och i andra Korinterbrevet 3:6 skriver han, han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och här vill jag nämna att bokstaven dödar betyder inte att en bokstavlig tolkning av Guds ord skulle leda till död. För när det här talas om bokstaven så har det inte något som helst med det att göra,
utan bokstaven betyder de två stentavlor på vilka Gud själv skrev bokstäverna, det vill säga lagen. Lagen dödar, men anden ger liv. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Det betyder att lagen väcker syndiga lustar hos alla dem som inte är i Kristus. Och det leder så till att synden får dem till att bära frukt för döden. För köttet är i fiendskap mot Gud. Och det är det vare sig det är världsligt eller det är religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. I Johannes 3:6 säger Jesus till den religiöse Nikodemus: det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 7:6: men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Jag tjänar inte Gud för att bli frälst. För den gärningen, den har Jesus utfört. Det är fullbordat. Det kristna livet är att Kristus lever sitt liv genom oss idag. För vi kan inte själva leva det livet, och vi kan inte heller klara det med hjälp av lagen. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är helig och god. Men det är du och jag som är problemet. Spegeln avslöjar att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen.

När vi nu kommer till vers 7 i Romarbrevets 7 kapitel så ger Paulus oss sin andliga självbiografi. Ja, han öppnar sitt hjärta för oss på ett speciellt sätt. Det är ett fantastiskt avsnitt i vår bibel. Och vi kan säga att kapitel 6, det visade oss vad som skapar helgelse i vårt kristna liv. Kapitel 7 visar vad som inte skapar ett heligt liv. Lagen är given av Gud och den är lika fullkomlig som Gud. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Vi läser Romarbrevet 7, vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade ju inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Avsnittet i verserna 7-13 talar om förfluten tid. Verserna 14-24 talar i nutid. Och det är ingen tillfällighet, säger Öyvind Andersen. För egentligen beskriver det här avsnittet det som en människa upplever när hon blir väckt, innan hon ännu har kommit till tro. Likaväl så kommer en kristen att göra denna erfarenhet om och om igen genom hela sitt kristna liv. Det kommer tider i vårt kristenliv då Gud på ett speciellt sätt måste avslöja synden och den gamla människan för oss. Det betyder inte att en kristen har kommit in under lagen igen. Nej, så sant han förblir i tron, lika sant är det att han hela tiden är under nåden och inte under lagen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. För att vi verkligen ska kunna förstå vad synd är, så måste Guds ande uppenbara Guds helighet för våra hjärtan. Och det sker genom att vi får se att begäret är synd. Det är inte bara syndens handling som är synd, men bara det att vilja synd, att ha lust till synd, är synd. Även om man alltså inte skulle kunna tänka sig att verkställa den. Och när den sanningen går upp för oss så betyder det inte alls att lusten att synda blir mindre hos oss. Tvärtom så griper synden tillfället att genom budet väcka alla slags begär i vårt hjärta. Vi läser verserna 8-13. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra mig till liv blev mig till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom synden min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. När Paulus säger: förr levde jag utan lagen,
så betyder det inte att han inte hade en teoretisk kunskap om lagen eller att han inte hade hört den. Den hade han ju studerat nog så grundligt. Han kunde ju faktiskt stora delar av den utantill. Och inte bara det, men han hade inrättat sitt liv efter lagen på ett sådant sätt att han i människors ögon var en Guds tjänare. Men när Guds ande fick göra lagen levande för hans hjärta, när det gick upp för honom vad Gud kräver av människan, då blev det annorlunda. När lagen träffade hjärtat, då blev synden levande. Han såg synden i sitt liv. Då fick synden liv och Paulus dog. Det vill säga, Paulus visste att det liv som behärskas av syndens makt leder till död. Och så måste han konstatera att det bud som hade blivit givet för att föra honom till liv blev honom till död. För synden grep tillfället och bedrog honom genom budordet. Och med hjälp av budordet dödade synden Paulus. Han stod plötsligt med dödsskuld inför Gud. Och så som det gick med aposteln, så går det också för var och en som får lagen uppenbarad för sitt hjärta. Så länge som de är under lagen. De dör under lagen. Det betyder bara att de inser och upplever det de tidigare inte har förstått. Nämligen att det finns inte något i oss själva att bygga på som kan göra oss rättfärdiga inför Gud. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 2:19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Fariseerna byggde på lagen och de bekände att de inte kunde i egen kraft hålla lagen. Men med Guds hjälp menade de att de kunde klara det. Så du som tror att du kan hålla Guds lag, bara Gud ger dig kraft. Ja, du är faktiskt en tvättäkta farise. Lagen är helig. Och det är just Guds helighet som uppenbaras genom lagen. Och budordet är heligt, rätt och gott, läste vi. Och då ligger det nära till hands att fråga som Paulus gör i vers 13. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Det är synden som är orsaken till att det går som det går. Det är synden som bedrar den själ som ärligt försöker leva efter lagen. På det sättet avslöjar budet att synden är i högsta grad syndigt. William Barclay säger: lagen skapar faktiskt synd på det sättet att den definierar synden. Det kan i lång tid vara tillåtet att köra på en gata i båda riktningarna, men så blir gatan enkelriktad och det har skapats ett nytt lagbrott, nämligen att köra mot påbjuden körriktning. Den nya lagen skapade faktiskt en ny överträdelse. Lagen skapar synd genom att göra människan uppmärksam på vad som är orätt. Men lagen skapar synd i en mycket allvarligare mening. Ett av livets förunderligaste fakta. Det är att förbjuden frukt smakar bäst. Och de judiska rabbinerna, de såg denna mänskliga tendens i verksamhet i Edens lustgård. Adam levde först i sin oskuldsfulla tillvaro. Så fick han budet om det förbjudna trädet. Och det budet var ju bara givet till hans bästa. Men ormen kom och vände förbudet till en frestelse. Och att trädet var en lust för ögonen,
gjorde frestelsen extra lockande. Så blev Adam förd till synd genom den förbjudna frukten, och resultatet var döden. Men lagen har egentligen inte skapat synden, men lagen har gjort klart för oss vad som är synd. Det är inte lagen som bedrar oss, det är det viktigt att komma ihåg. Lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är synden som bedrar oss. Vaughan säger att synden bedrar oss i tre riktningar. För det första, vi blir bedragna med tanke på den tillfredsställelse vi finner i synden. Det är ingen som har hört om något förbjudet utan att tro att det förbjudna bringar dem lycka. Och det är ännu ingen som funnit lycka i det. För det andra, vi blir bedragna med tanke på den ursäkt som används om synden. Alla tror att de kan ställa upp något till försvar för att göra något som är orätt. Men alla våra försök på försvar blir meningslösa när det ställs fram inför Gud. För det tredje, vi blir bedragna när det gäller möjligheten att undslippa syndens följd. Det är ingen som syndar som inte hoppas slippa undan syndens konsekvenser. Men förr eller senare knackar syndens konsekvens på dörren. Romarbrevet 6:23 säger: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som jag tänkte dela med dig idag är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 15. Jesus talar där om sig själv som den sanna vinstocken, fadern som vingårdsmannen och oss som grenarna. Vi som tror på honom är alltså grenarna som ska bära frukt. Men innan jag går vidare så vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag ber om den insikt som jag behöver för att på rätt sätt förstå ditt ord och kunna förmedla det. Herre, låt din ande välsigna och ledsaga ordet in i någon lyssnares hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Varför det heter vinstock istället för vinträd i de nyare bibelöversättningarna, det vet jag inte riktigt. I den äldre översättningen talas det om vinträdet. Hur som helst så består ju den här växten i alla fall av en rot, en stam och ett antal grenar. Nu skiljer ju en sån enkel beskrivning inte precis ut vinstocken från alla andra växter, även om stammen är vedartad och knotig med grenar som växer ut mer i form av långa rankor än som grenar på ett träd. Men det spelar kanske inte så stor roll, för jag tror inte att Jesus valde vinstocken som åskådningsexempel i sin undervisning bara för att den är knotig och har långa rankor, utan mer för att det var en känd bild för Israels folk och en vanlig syn överallt där han gick fram med sina lärjungar. Hade det varit här uppe i Norden så hade Jesus kanske istället talat om något som på våra breddgrader är mer välkänt, till exempel ett äppleträd. Egentligen talar han inte här om varken vinstockar eller äppleträd, utan om församlingen som Kristi kropp och de förutsättningar som gäller för att den som tror ska kunna bära en frukt som består. Jag läser Johannes 15 kapitel och så här säger Jesus: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar eller ansar han för att den ska bära mer frukt. Johannes kapitel 15 och verserna 1 och 2 i den svenska folkbibeln. Jag har inte så stor erfarenhet av fruktodling, men jag har lärt mig av de som kan mer än jag själv att om man rensar bort en del av de fruktämnen eller den kart som finns till exempel på ett äppleträd, så blir resten av frukten så mycket större och finare, eftersom saven som ger liv och näring då koncentreras till det som finns kvar. Att Jesus här talar om att vingårdsmannen rensar eller ansar tror jag är en bild av hur en troendes helgelseliv utvecklas. Jag läser vidare i Johannes 15 och nu ifrån vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Enkelt uttryckt är ju sanningen den att oavsett hur mycket kunskap du eller jag har om Jesus, den kristna tron och uppenbarelsen om honom, så betyder det ingenting förrän vi beslutat oss för att ta till oss budskapet i vårt hjärtas innersta och bekänner honom som Herre i våra liv och inför våra medmänniskor. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst, står det i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och den 10:e versen. Evangelisten Johannes ord om den sanna vinstocken har en parallell hos profeten Jesaja, kapitel 5, där det står så här: Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jesaja kapitel 5 och de 4 första verserna. Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Profeten Jesaja kapitel 5 och vers 7. Enligt Svenska folkbibelns översättning. Vingårdsmannen planterade ädla vinstockar, skrev Jesaja. Vad betyder det? Jo, det betyder att allt som kunde göras för Herrens folk hade blivit gjort. De ädla vinstockarna var Jerusalems invånare och juda män som i 40 år hade fostrats i öknen. Där hade Herren gett dem sin lag och lärt dem rättfärdighet. Sen förde han dem in i det goda land som han hade lovat dem, för att de där skulle vara en Guds plantering som bar frukt. Han hade gett sitt folk all den gudomliga omsorg ett folk kan få, men det blev ingen frukt av rättfärdighet, utan vilddruvor, lagbrott och orättfärdighet, egoism och girighet. Jesaja hade 700 år tidigare profeterat om vad som skulle hända. Han sa: Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han, alltså Jesus, sköt upp såsom en ringa telning inför honom, alltså Herren Gud, som ett rotskott ur förtorkad jord. Profeten Jesaja kapitel 53 och de 2 första verserna, enligt 1917 års översättning. Sedan judarna förkastat det glada frälsningsbudskapet, så började evangelisationsarbetet istället bland hedningarna. Lukas skriver så här: När judarna fick se allt folket som kommit för att lyssna till Herrens ord i synagogan, fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna, ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 44-46. Så beskrivs avfallet från den väg som Gud hade stakat ut för sitt egendomsfolk. När de gick sin egen väg vände Gud ryggen och ärade andra gudar. Då började hela den katastrofala utveckling som sedan under många sekler plågat det judiska folket. Men det ska komma en dag när alla förföljelser är slut och Gud åter i barmhärtighet och nåd tar sig an sitt folk med upphöjd arm och väldig kraft. Jesus är den sanna vinstocken än idag, och utan honom kan du och jag inte göra någonting alls som har ett andligt värde. Vi kan bara be om nåd och hjälp, det är allt. Paulus varnar de hedna kristna för högmod och skriver följande i sitt brev till romarna, det 11:e kapitlet, och jag läser verserna 16-24 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det. Om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är av ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Så långt Romarbrevet 11. Vad betyder allt det här? Jo, det betyder i en kort sammanfattning att judarna är de grenar som inte bar de äkta druvor som Gud förväntade sig. Därför blev de grenarna borthuggna, och vi hedna kristna, som av naturen är grenar från ett vilt olivträd, har genom tron blivit inympade i Kristus Jesus, det äkta olivträdet. Men det ska vi inte vara stolta och högfärdiga över, därför att Gud har makt att ympa in de borthuggna grenarna igen, om de inte blir kvar i sin otro. Så ser den verkligt sanna bilden av Israel, Guds egendomsfolk, och av oss hedna kristna ut, från Guds synpunkt. Allt det jag nu har sagt om de borthuggna grenarna beror på att Gud lät en förstockelse komma över delar av Israels hus, därför att de redan tidigare hade förhärdat sig mot det evangelium som bland annat Johannes döparen förkunnade. Evangelisten Lukas, han skriver i kapitel 7 och vers 30. Fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem, och lät inte döpa sig av honom, alltså Johannes döparen. Och Jesaja profeterade långt tidigare i Herrens namn och sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrat på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65, verserna 2 och 3. När det gäller människors frälsning så ska man ha absolut klart för sig att Gud aldrig förstockar någons hjärta som inte först förhärdat sig själv. Men om människorna gång på gång står emot Guds kallelse och förhärdar sitt hjärta mer och mer, så finns det en gräns där straffet är ofrånkomligt och ingen möjlighet finns till omvändelse. Genom profeten Amos säger Herren: jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Amos kapitel 7 och verserna 8 och 9. Och psalmisten förmanar och säger i psalm 95 och vers 7: idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Och Hebreerbrevets författare lyfter fram själva orsaken till förhärdelsen, nämligen syndens makt att bedra. Enligt Hebreerbrevet kapitel 3, verserna 12 och 13. Det mest ödesdigra är att den förhärdelseprocess som människan själv sätter igång kan påskyndas av Gud. Paulus skriver: därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 11 och 12. Vi måste alla akta oss noga för syndens makt att bedra oss. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

den här gången med Lisa Nilsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Emilia, Big Big World. Nu en vända in i 60-talet. Jerry Williams and the Wailers i Twisting Patricia.

0: Lars tar in till Liverpool med Blommons från Sundbyberg när det begav sig i början av 1966. Blommons bestod av fyra unga tjejer som upptäcktes hösten 1965 i tv-programmet Drop In. Nästa grupp som vi ska lyssna på är Fabulous Four och Puff the Magic Dragon.
1: This is a fairy tale about a big dragon, a little boy called Jackie Paper, and the story is called Puff the Magic Dragon.

Vi har hört Mr. Personality Man med Björn Schiff och Slam Creepers och Nursery Rhymes i Dancing in the Street. Nu ska vi till Jönköping och året är åter 1966, närmare bestämt den 6 augusti. Då gick The Caretakers upp på 10 i topp med låten The End of the World. Den låg kvar i 12 veckor och blev etta som bäst. Sångare och organist var vid den här tiden engelsmannen Mike Wallace.

Two Faces Have I med The New Generation från Lidingö, inspelad 1967 på skivmärket Sonett. Det var deras första singel och för falsettsången svarade Peter Holm. Den hamnade på 10 i topp i 13 januari 1968. En andra plats som bäst och 10 veckor på listan. En annan falsettsångare var Eddie Hulman. Här hör vi honom i Hey There, Lonely Girl från 1970.

Loretta Lynn, You're Looking at the Country, spelades flitigt 1971. Liksom nästa låt, Me and You and a Dog Named Boo med Lobo.

Om vi håller oss kvar vid 1971 så finns det säkert många som minns Susan Ray och LA International Airport.

Weekend med Earth and Fire hittade jag bland de låtar som sålts i över 1 miljon exemplar. En annan miljonsäljare var Knock Three Times med Down. Med den vill jag att få tacka för idag och önskar er en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Välkomna till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Och den här gången ska det handla om olika sätt att bedriva ett telefonsamtal. Eller som Chuck Berry skrev om i låten Memphis, Tennessee, att telefonören försöker få telefonisten att hitta numret genom att berätta att Marie bor på Southside, high upon the ridge. En artist vid namn Jan Persson, född 1947 i Gamlestaden, Göteborg, mer känd som Jan.

Memphis, Tennessee med Janne Lukas från 1978. Chuck Berry får själv framföra en fortsättning på föregående historia. Något som inte är alldeles tydligt i texten till Memphis, Tennessee är ju att Marie är en dotter och den som ringer är hennes far. Textraden Her mom did not agree handlar om en frånskild maka till telefonören. Han får ju dessutom betala samtalet eftersom uppringaren begär collect call hos telefonisten.

Little Marie med Chuck Berry från 1964. Tredje Chuck Berry-låten Braken framförs av ett gäng som härstammar från Enviken 1974. De sågs på Sveriges Television ett par gånger på 70-talet. Medlemmarna hette Rynu Erik Gols, solgitarr, Lars Rune Wikström, också på gitarr, Mikael Wikström på trummor, Leif Larsson på bas och Benny Wallberg på piano. Låten som innehåller telefonnumret Tidewater 41009 heter Promised Land.

Promised Land med Rhino Rockers från 1980. Nästa man är känd från den här radiokanalen sedan tidigare. Hans namn är Dave Warren, alias Dag Olofsson. Skivan heter Close Enough for Rock'n'Roll och jag fick den här CD:n innan den var utgiven som en krya på dig present när jag låg på rehabavdelningen på Varbergslasarett efter en ganska svår trafikolycka den 28 november 2002. Bandet som kompar Dag heter Today och består av Torbjörn Olofsson, Staffan Lindholm, Fredrik Andreasson.

She's got a phone in her pocket med Dave Warren och Today från 2003. Låten är förresten också skriven av Dave Warren. Ett svenskt band som spelade på Solbacken i Kungsäter 1977 innan jag visste vilka de var heter The Boppers. De bildades i Hässelby av Ingmar och Ville Wallén, Peter Jusewski, Mats Lagvall och Lasse Westerberg. Från början gjorde de mest covers på 50-tals doo-wop-låtar, men på senare år har det mest blivit original, egna eller andras. De sjunger om ytterligare en som inte får tag i rätt person utan får skicka ett meddelande med Loras mamma.

Tell Laura I Love Her med The Boppers från 1978. En del har kallat Refreshments för Sveriges hårdast arbetande band, och i år firas 30-årsjubileum med nytt album, Real Rock and Roll och sommarturné tillsammans med The Playtones. Ett datum på turnén är 18/7 på Liseberg i Göteborg. På deras LP Straight Up från 2016 finns denna låt där uppringaren förvägras prata med Sylvia.

Sylvia's Mother med The Refreshments från 2016. Nu till en amerikansk originalartist som jag senast såg uppträda på Viva Las Vegas nummer 20 i 2017. Han är inte så känd under sig dopnamn som är Federico Antoni Piccariello. Känns oftare igen med namnet Freddy Cannon. Han är född 4/12/1939 i Revere, Massachusetts. Känd för låtar som Palisades Park, Tallahassee Lassie, Transistor Sister med flera. En låt han själv skrivit heter Buzz Buzz Diddlit, utgiven 61 på Swan Records. Titeln beskriver hur det låter i luren när man försöker ringa 30939 från en trasig telefonkiosk.

Buzz Buzz Diddley med Freddy Cannon från 1961. En av de gamla blueshjältarna heter Chester Burnett, alias Howlin' Wolf. Han började sin skivkarriär på Memphis Recording Service på 706 Union Avenue i Memphis, Tennessee. Det vill säga blivande Sun-studio. Inspelningarna leasades ut till Modern Records och till Chess Records, som gav ut How Many More Years 1951. Burnett flyttade till Chicago innan Sam Phillips startat Sun Records, och Burnett stannade hos Chess till 1973, då sista albumet Backdoor Wolf gavs ut. Så här låter Moaning at Midnight, inspelat 1959, där han ber någon okänd att sluta knacka på dörren och ringa på telefonen.

Moaning at Midnight med Howlin' Wolf från 1959. Nu kommer Chuck Berry tillbaka med en låt som handlar om försäljare som lovar mer än de kan hålla, efterhängsna tjejer, taskigt jobb på macken och så vidare, och om trasiga telefonkiosker. Detta var Chuckens femte singel på Chess Records.

Too Much Monkey Business med Chuck Berry från 1956. En låt som verkligen handlar om ett telefonsamtal spelades in 15/10/1959 av Jim Reeves. Låten skrevs av Audrey Allison efter ett telefonsamtal med Joe Allison, hennes make, som bad henne att tala närmare eftersom det var störande bakgrundsljud. Detta ledde till att Audrey skrev låten. Den spelades in först av Billy Brown, men gjorde inte mycket väsen av sig innan Jims version kom ut 59 och hamnade på pop- och countrylistorna 1960. En senare version av Elvis Presley låter så här.

He'll Have to Go med Elvis Presley från 1976. Brittiska Rolling Stones gör också Chuck Berry-låtar, och kommande låt handlar om folk som gång på gång slår fel nummer. Irriterande om man precis har fått sparken. Detta i sin tur beror på att bilen pajat så att man kommit för sent till jobbet. Sammantaget kanske detta gör att man kallar den uppringande för Stupid Jerk. Så här låter Come On från Stones debutsingel.

0: Come On med Rolling Stones från 1963. J.P. Richardson var en amerikansk rocksångare som föddes 24 oktober 1930 i Texas. Han var också låtskrivare med bland annat Running Bear till Johnny Preston och White Lightning till George Jones. Själv hade han bara en stor hit innan han omkom i den omskrivna flygkraschen 3 februari 1959 i Clear Lake, Iowa, tillsammans med Buddy Holly och Ritchie Valens. Så här låter det när han ringer till flickvännen och får order om att hämta upp henne klockan 8.
1: Hello baby! Yeah, this is the Big Papa speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want?

Känt eller löjs med The Big Bopper från augusti 1958. Till sist ska vi lyssna på Johnny Otis som kommer från Vallejo, Kalifornien. Där han föddes 28/12/1921. Han var en mångsysslare i musikbranschen som producent, låtskrivare, diskjockey, talangscout och skivbolagsägare. Han hade smeknamnet The Godfather of Rhythm and Blues och invaldes i Rock'n'Roll Hall of Fame 1994. Han gjorde bland annat Willie and the Hand Jive 1958. En låt i det nu aktuella konceptet heter Telephone Baby

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye.
2: Telephone Baby med Johnny Otis från 1959. Och det var det hela för den gången. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. På återhörande.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

min ficka. Och någonting som jag kan dricka. Och på min knä en vacker flicka. Då är jag glad som en spelman. Då glömmer jag alla livets plågor. För hjärtat mitt står i lågor. Då svarar jag på dumma frågor. För jag är glad som en spelman. Och mister jag en liten vän, så står det tusende åter. Men om jag bara kysser en, då står det tusen och gråter. För har jag pengar till min ficka och någonting som jag kan dricka. Och på min knä en vacker flicka, då är jag glad som en spelman. Fast jag är fått sporr, sporr, sporrar. Och ändå ej knorr, knorr, knorrar. Nej, bom, bom.

Om i knä en vacker flicka, då är jag glad som en spelman. Då glömmer jag alla livets plågor, för hjärtat mitt står i lågor. Då svarar jag på dumma frågor, för jag är glad som en spelman. Och mister jag en liten vän, så står det tusende åter. Men om jag bara kysser en, då står det tusen och gråter. Rör jag pengar i min ficka, och någonting som jag kan dricka. Och på vilken är en vacker flicka, då är jag glad som en spelman.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

allting är så hemskt. Frågor, tystnad, oro. Är du hemma fem?

löjlig päronspaljé.

vel. Hva skal det bli av meg? 13 i april. Allting er så hemskt. Frågor, tystnad, oro. Hittar inte hem. 13 i april. Lever jag till dess?

0: Det blir dags för ett nytt avsnitt i programserien Minst du 10 topp. Det är ju programmet som speglar, tittar tillbaka och minns den legendariska programserien 10 topp som sändes i Sveriges Radio mellan åren 61 och 1974. Det är absolut bästa musikungdomsprogrammet som fanns på den tiden. Det fanns inte så många andra att välja på heller för den delen. Idag har jag, som heter Anders Mordell, valt en lista som första gången spelades upp den 21 maj 1966. Det var 400 tonåringar som var utplacerade i Stockholm, hälften, och den andra halvan satt uppe i Umeå. De tryckte på mentometerknappar, de hade 15 låtar de fick välja mellan, och av de 15 skulle man få fram den veckans 10 populäraste låtar i Sverige. Mycket välkommen ska du vara till en timmes musik från 1966. Som vänligt börjar vi bakifrån de 5 låtarna som inte kom in på listan och 15:e platsen ut från föregående veckas lista då. Lite country musik.
1: 7 lonely days and I'll be home.

den amerikanske countrysångaren Larry Finnegan. Han var ju väldigt stor i Sverige, mycket större än i USA egentligen, och därför, kanske därför då, bosatte han sig till och med i Sverige under slutet på 60- och början på 70-talet. Den här låten Seven Days ramlade ut från den lista den hade legat på förra veckan. Det låg nämligen på 5:e plats då. Nu blev det 15:e och sista plats för Larry Finnegan. Även låten på plats nummer 14, som är betydligt poppigare än det här vi hört nyss, den föll också ut från föregående veckans.

Det där, det var en tredjedel av gruppen The Walker Brothers. Gary Walker, han hette ju naturligtvis då inte Walker. Ingen av medlemmarna i Walker Brothers hette för övrigt Walker. Gary, han hette egentligen Leeds men kallade sig då Walker. You Don't Love Me, plats nummer 14. På 13:e platsen då, ytterligare en låt som föll ut från föregående veckas lista.

Dedicated Follower of Fashion sjöng han Ray Davies och The Kinks. Den här låten den fanns ju även i en svensk version som du kanske kommer ihåg. Ett riktigt litet näpet modelejon heter den då. Ganska löjligt kanske. Men egentligen var det väl mer eller mindre en direkt fri översättning av Ray Davies text. Dedicated Follower of Fashion alltså. Plats nummer 13. På plats nummer 12, den enda av veckans fem nya låtar som testades i programmet som inte slog sig in på listan.

0: essensmoralen av den här låten skulle väl kunna vara ungefär att brott aldrig lönar sig. I fought the law sjöng de Bobby Fuller 4 på en 12:e plats då på 10 topp den 21 maj 1966. Tonårsjurygrupperna satt i Stockholm och i Umeå och det var de som tyckte att på 11:e platsen skulle det låta på det här viset.
1: I'm sitting in the railway station, got a ticket for my

en sång om hemlängtan. Paul Simons vackra Homeward Bound. Vi hörde den med Simon & Garfunkel på en 11:e plats på 10 topp den 21 maj 1966. Ut från listan föll den därmed. Så var vi då framme vid själva listan över de 10 populäraste låtarna i Sverige den veckan som det här gäller då. Det alltså i slutet på maj då 1966. På plats nummer 10, en nykomling.

ett distinkt slut där på en riktigt härlig poplåt. Det här var genombrottslåten för gruppen Dave D. Dozy, Big and Mick and Titch. Hold tight till låten. Nykomling blev de på plats nummer 10. Det där tycker jag var bra. Det tycker jag inte nästa låt vi ska lyssna på är. Jag tycker faktiskt det här är en av de sämsta låtar som överhuvudtaget låg på 10 topp under programmets drygt 13 år långa historia. Vad tycker du själv?

vad ska man säga om det där? Tysk pop var det i alla fall. Gruppen The Rainbows, och att låten heter Balabala, det kan väl ingen ha undgått att förstå kanske. Den här låten, den var ju faktiskt en hit även i Tyskland, det var, kan man ju kanske tänka sig då. Och sen hade gruppen ytterligare en hit i Tyskland, nämligen en tyskspråkig version av Sam the Sham and the Pharaohs stora hit Woolly Bully. Jag har inte hört den och jag har ingen större längtan att göra så heller. Jag tror vi snabbt lämnar The Rainbows bakom oss och ger oss till plats nummer 8 istället, för där har vi någonting riktigt fint. Brittisk popmusik när den var som allra bäst 1966.

Man for Man med sångaren Paul Jones, Pretty Flamingo, plats nummer 8 på 10 topp den 21 maj 1966. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 och ett av de många engelska banden som var omåttligt populära i Sverige, åtminstone om man mätte i antalet framgångar på 10 topp.

Trots att de hade ganska många låtar på listan under årens lopp, Herman's Hermit, så blev de aldrig någonsin nummer ett. Bäst lyckades de lite senare det här året 66 då med No Milk Today, som blev i alla fall tvåa. Men här i maj var det fråga om låten Listen People, och det blev en sjunde plats den här veckan. Nu har det varit mycket engelskt ett tag. Vi tar ett steg västerut och där hamnar vi i USA förstås, och då gruppen Lovin' Spoonful.

Loving Spoonful och deras Daydream. På plats nummer 6 hörde vi den. Vi stannar kvar en liten stund i USA och lyssnar på det kanske mest framgångsrika av de amerikanska banden på topplistan.

En låt som inte är ett Beach Boys original skrivet av Brian Wilson. Det är överhuvudtaget inte en låt skriven av Beach Boys alls, utan det är en gammal traditionell låt, Sloop John B. Men Brian Wilson, han har varit med och arrangerat om den här då. Plats nummer 5 på ditt topp då i maj 1966. Och så är det dags för England igen, och ett av de absolut största banden.

Rolling Stones i originaluppsättning då, med Brian Jones på gitarr tillsammans med Keith Richards. Painted Black, nykomling direkt in på plats nummer 4. Därmed den näst högst placerade nykomlingen den här veckan. Och den veckan, det är den vecka som innehöll lördagen den 21 maj 1966. På plats nummer 3, föregående veckans etta. Nu blir det svenskt. She's

Sunny Girl med Hep Stars ner från den första platsen de hade fått veckan innan. Det här, det var väl egentligen den första låt som Benny Andersson skrev som blev en riktigt stor kommersiell framgång, och det skulle ju bli bra nog många till efter det, inte minst då tillsammans med Björn Ulvaeus förstås. Men här var det Benny Andersson själv som hade skrivit Sunny Girl, plats nummer 3. Då är det tvåan då, och det här är en grupp som var otroligt framgångsrika på 10 topp. 19 låtar har jag räknat till att de totalt hade, vilket ska då jämföras med Hep Stars som bara hade 12.

Nästan alla Hollys låtar som de hade på 10 topp var ju skrivna då av gruppens låtskrivartrio Graham Nash, Alan Clark och Tony Hicks, men inte den här låten. Det här var en cover faktiskt. Peter, Paul and Mary gjorde den ursprungligen och den är skriven av Peter och Paul då, det vill säga Peter Jarre och Paul Stokey. Very Last Day, plats nummer 2. Och så var det då det här med ettan och Hep Stars som föll ner från första platsen de hade haft veckan innan. Men vad gör väl det? En nykomling direkt in på plats nummer 1. Hep Stars igen då med en annan Benny Andersson-komposition.

Du har precis hört den populäraste låten i Sverige lördagen den 21 maj 1966. Wedding med Hep Stars. Det var i alla fall det man tyckte. De gör grupperna i Stockholm och Umeå för var de som röstade fram den veckans 10 populäraste låtar i radioprogrammet. 10 topp direkt sänd i Sveriges Radio klockan 15 då på lördag eftermiddagen. Hep Stars alltså, jag sa att de hade 12 låtar totalt på 10 topp under årens lopp. Men det var de inte bäst i Sverige, utan min egen favoritgrupp i den här tiden, Tages, var snäppet värre. De hade 13 låtar på listan. Det blev inget Tages den här gången, men jag ska bläddra vidare och leta i gamla listor och komma tillbaka med ett nytt program, och kanske blir det lite Tages den gången. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på mig. Jag heter Anders Modell och jag vill också passa på att tacka Sten-Ove Stoltz för att han har hjälpt mig att göra det här programmet. Sten-Ove och jag, vi kommer tillbaka. Var så säkra. Till dess, ha det bra. Vi hörs. Hej!

0: right.
1: Genie har en blick som fångar. Genie får mig,
2: Hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med Romarbrevet 6:23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Den som tjänar synden får lön, det vill säga han kommer att få det som han har förtjänat. Men den som tar emot Guds gåva, han får inte lön, utan får nåd. Han får alltså det han inte har förtjänat. Han får rättfärdigheten från Gud, syndernas förlåtelse, frid och evigt liv, genom tron på Jesus, Messias, Guds son. Och när vi nu kommer till Romarbrevets 7:e kapitel så talar det om två ämnen. Först den frälsta själens boja och för det andra den frälsta själens kamp. Lagen kan inte skapa helgelse i den troendes liv, utan lagen för den frälsta själens boja och för det andra den frälsta själens kamp. Lagen kan inte skapa helgelse i den troendes liv,

vandra genom kapitel 7, så skulle det snart märkas, både i den enskildes liv och i församlingen. Vi kan inte vandra till kapitel 8 utan att vandra genom kapitel 7. Det är en naturlig väg genom Bibeln. I kampen för själens frälsning på livets stormfulla hav griper människan ett halmstrå. Ibland är det halmstrået lagen. Men då kommer människan att upptäcka att det är inte ett strå han håller, inte ens en livsbevarande kraft, men faktiskt en säck med cement som trycker ner honom till havsbotten. Han finner inte livet och friden på den vägen. Och som ett resultat av detta accepterar många av de troende nederlag som normalt kristenliv. Och det är många bekännare som är tillfreds med att fortsätta på den låga nivån i ett trist, oäkta och slarvigt liv. Det är inte den färdvägen Gud önskar vi ska vandra. Kapitel 7 beskriver den kraftlösa helgelsen och visar oss den väg som vi inte ska gå, eftersom den inte är framkomlig. Lagen kan inte skapa nytt liv. Det kan endast Kristus. Men det är bara lagen som driver människan till Kristus. Som det stod i Romarbrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd och sitt förhållande till den helige Gud. Orden från vers 14 i kapitel 6 om att synden inte skulle härska över oss därför att vi inte står under lagen utan under nåden kräver en närmare förklaring. Och den ger Paulus här. Och han preciserar också att det han här säger, det säger han till sådana som känner lagen. Vi läser i Romarbrevet kapitel 7 och vers 1. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som har lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Här står ordet lever som en motsats till det han talade om i kapitel 6, att vara död med Kristus. Den som lever här i kapitel 7, vers 1, det är den som inte är död med Kristus. Det är den som inte aktar sig själv som död för synden, men som levande för Gud i Kristus Jesus. Lagen råder över människan så länge hon lever. Israels folk hade haft lagen länge, men det var som Stefanus sa till judarna i sitt försvarstal i Apostlagärningarna 7:53. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Och i Apostlagärningarna 15:10 så kallar Petrus lagen för ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Och nu kommer Paulus med en klargörande illustration. Men låt oss här komma ihåg att det är vårt förhållande till lagen han fokuserar på. Tyvärr finns det de som här försöker finna regler för giftermål och skilsmässa. Men det är inte det Paulus här talar om. Utan istället illustrerar han genom en väl etablerad och stadfäst lag att hustrun är bunden till mannen som lever och att döden befriar henne från hustruställningen.

Romarbrevet kapitel 7, vers 2 och 3. Så är en gift kvinna genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Med andra ord, när mannen är död är hon inte längre gift med honom. Det finns de som med utgångspunkt i de här verserna hävdar att skilsmässa och omgifte inte tillåts under några som helst omständigheter. Här är det mycket viktigt att förstå bakgrunden. Vad hände under den mosaiska lagen om en man eller en kvinna var otrogen i sitt äktenskap? Anta till exempel att kvinnan var gift med en flörtig man och han är otrogen mot henne. Vad sker? Ja, han blir stenad till döds. Och när denne man ligger under stenhögen så är hon naturligtvis fri att gifta sig med en annan. Vi kan inte idag praktisera den mosaiska lagen. Vi kan inte stena till döds den som bryter äktenskapet. Och i det här avsnittet så talar inte heller Paulus om den saken. Den kommer han att ta upp i ett annat sammanhang. Poänget här för Paulus, det är att när en kvinnas man dör så är hon inte längre hustru utan ensamstående igen. Och för Paulus ligger poänget i att han fortsätter att överföra den här tanken till människans förhållande till lagen. Det vill säga, mannens död sätter den gifta kvinnan i en helt ny ställning. Vi läser verserna 4 till och med 6. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Den som är i Kristus, han är under nåden. Och den som inte är i Kristus, men i köttet, han är under lagen. Och lagen kan inte hjälpa en människa som lever utan Jesus att bära frukt för Gud. Men nu säger Paulus, nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och i andra Korinterbrevet 3:6 skriver han: Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och här vill jag nämna att bokstaven dödar betyder inte att en bokstavlig tolkning av Guds ord skulle leda till död. För när det här talas om bokstaven så har det inte något som helst med det att göra,
utan bokstaven betyder de två stentavlor på vilka Gud själv skrev bokstäverna, det vill säga lagen. Lagen dödar, men anden ger liv. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Det betyder att lagen väcker syndiga lustar hos alla dem som inte är i Kristus. Och det leder så till att synden får dem till att bära frukt för döden. För köttet är i fiendskap mot Gud. Och det är det vare sig det är världsligt eller det är religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. I Johannes 3:6 säger Jesus till den religiöse Nikodemus: det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 7:6: men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Jag tjänar inte Gud för att bli frälst. För den gärningen, den har Jesus utfört, det är fullbordat. Det kristna livet är att Kristus lever sitt liv genom oss idag. För vi kan inte själva leva det livet, och vi kan inte heller klara det med hjälp av lagen. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är helig och god. Men det är du och jag som är problemet. Spegeln avslöjar att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen.

När vi nu kommer till vers 7 i Romarbrevets 7 kapitel så ger Paulus oss sin andliga självbiografi. Ja, han öppnar sitt hjärta för oss på ett speciellt sätt. Det är ett fantastiskt avsnitt i vår bibel. Och vi kan säga att kapitel 6, det visade oss vad som skapar helgelse i vårt kristna liv. Kapitel 7 visar vad som inte skapar ett heligt liv. Lagen är given av Gud och den är lika fullkomlig som Gud. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Vi läser Romarbrevet 7, vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade ju inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Avsnittet i verserna 7-13 talar om förfluten tid. Verserna 14-24 talar i nutid. Och det är ingen tillfällighet, säger Öyvind Andersen. För egentligen beskriver det här avsnittet det som en människa upplever när hon blir väckt, innan hon ännu har kommit till tro. Likaväl så kommer en kristen att göra denna erfarenhet om och om igen genom hela sitt kristna liv. Det kommer tider i vårt kristenliv då Gud på ett speciellt sätt måste avslöja synden och den gamla människan för oss. Det betyder inte att en kristen har kommit in under lagen igen. Nej, så sant han förblir i tron, lika sant är det att han hela tiden är under nåden och inte under lagen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. För att vi verkligen ska kunna förstå vad synd är, så måste Guds ande uppenbara Guds helighet för våra hjärtan. Och det sker genom att vi får se att begäret är synd. Det är inte bara syndens handling som är synd, men bara det att vilja synd, att ha lust till synd, är synd. Även om man alltså inte skulle kunna tänka sig att verkställa den. Och när den sanningen går upp för oss så betyder det inte alls att lusten att synda blir mindre hos oss. Tvärtom så griper synden tillfället att genom budet väcka alla slags begär i vårt hjärta. Vi läser verserna 8-13. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra mig till liv blev mig till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom synden min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. När Paulus säger: förr levde jag utan lagen,
så betyder det inte att han inte hade en teoretisk kunskap om lagen eller att han inte hade hört den. Den hade han ju studerat nog så grundligt. Han kunde ju faktiskt stora delar av den utantill. Och inte bara det, men han hade inrättat sitt liv efter lagen på ett sådant sätt att han i människors ögon var en Guds tjänare. Men när Guds ande fick göra lagen levande för hans hjärta, när det gick upp för honom vad Gud kräver av människan, då blev det annorlunda. När lagen träffade hjärtat, då blev synden levande. Han såg synden i sitt liv. Då fick synden liv och Paulus dog. Det vill säga, Paulus visste att det liv som behärskas av syndens makt leder till död. Och så måste han konstatera att det bud som hade blivit givet för att föra honom till liv blev honom till död. För synden grep tillfället och bedrog honom genom budordet. Och med hjälp av budordet dödade synden Paulus. Han stod plötsligt med dödsskuld inför Gud. Och så som det gick med aposteln, så går det också för var och en som får lagen uppenbarad för sitt hjärta. Så länge som de är under lagen. De dör under lagen. Det betyder bara att de inser och upplever det de tidigare inte har förstått. Nämligen att det finns inte något i oss själva att bygga på som kan göra oss rättfärdiga inför Gud. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 2:19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Fariseerna byggde på lagen och de bekände att de inte kunde i egen kraft hålla lagen. Men med Guds hjälp menade de att de kunde klara det. Så du som tror att du kan hålla Guds lag, bara Gud ger dig kraft. Ja, du är faktiskt en tvättäkta farise. Lagen är helig. Och det är just Guds helighet som uppenbaras genom lagen. Och budordet är heligt, rätt och gott, läste vi. Och då ligger det nära till hands att fråga som Paulus gör i vers 13. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Det är synden som är orsaken till att det går som det går. Det är synden som bedrar den själ som ärligt försöker leva efter lagen. På det sättet avslöjar budet att synden är i högsta grad syndigt. William Barclay säger: lagen skapar faktiskt synd på det sättet att den definierar synden. Det kan i lång tid vara tillåtet att köra på en gata i båda riktningarna, men så blir gatan enkelriktad och det har skapats ett nytt lagbrott, nämligen att köra mot påbjuden körriktning. Den nya lagen skapade faktiskt en ny överträdelse. Lagen skapar synd genom att göra människan uppmärksam på vad som är orätt. Men lagen skapar synd i en mycket allvarligare mening, ett av livets förunderligaste fakta. Det är att förbjuden frukt smakar bäst. Och de judiska rabbinerna, de såg denna mänskliga tendens i verksamhet i Edens lustgård. Adam levde först i sin oskuldsfulla tillvaro. Så fick han budet om det förbjudna trädet. Och det budet var ju bara givet till hans bästa. Men ormen kom och vände förbudet till en frestelse. Och att trädet var en lust för ögonen,
gjorde frestelsen extra lockande. Så blev Adam förd till synd genom den förbjudna frukten, och resultatet var döden. Men lagen har egentligen inte skapat synden, men lagen har gjort klart för oss vad som är synd. Det är inte lagen som bedrar oss, det är det viktigt att komma ihåg. Lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är synden som bedrar oss. Vaughan säger att synden bedrar oss i tre riktningar. För det första, vi blir bedragna med tanke på den tillfredsställelse vi finner i synden. Det är ingen som har hört om något förbjudet utan att tro att det förbjudna bringar dem lycka. Och det är ännu ingen som funnit lycka i det. För det andra, vi blir bedragna med tanke på den ursäkt som används om synden. Alla tror att de kan ställa upp något till försvar för att göra något som är orätt. Men alla våra försök på försvar blir meningslösa när det ställs fram inför Gud. För det tredje, vi blir bedragna när det gäller möjligheten att undslippa syndens följd. Det är ingen som syndar som inte hoppas slippa undan syndens konsekvenser. Men förr eller senare knackar syndens konsekvens på dörren. Romarbrevet 6:23 säger: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Paulus ord till de kristna i Rom, ifrån Romarbrevet 16, vers 26, om att bland alla hedningar upprätta trons lydnad kommit upp inför mig. Men innan jag med den bibeltexten som bakgrund tar ett steg till på trons väg, så vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den heliga ande, så att alla mina tankar och ord blir rätta och sanna. Gode Gud, jag kommer på nytt inför dig och ber om din vägledning och hjälp, så att det som du vill ha förmedlat till den som lyssnar blir rätt tänkt och sagt av mig på alla sätt. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den efter din vilja. Amen. I vår tid av oro, stress och vilsenhet behöver vi mer än allt annat den stillhet och avspänning som bara Gud som skapat oss kan ge oss genom sin ande och kraft. Det är ett tillstånd av frid som är så underbart så det övergår allt förstånd. Men för att nå fram dit på vår vandring genom livet krävs trons lydnad i Jesus Kristus. I sitt brev till romarna så skriver Paulus, alltså i Romarbrevet 16 och 25 till 27, enligt 1917 års översättning så här: Men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider varit outtalad eller dold, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den enda vise guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Amen. Vår Gud, den enda som är god, allvetande och vis, vet givetvis att tron på Jesus, hans egen son, är det enda som kan skydda en människas liv undan synden, och det för oss okända men fruktansvärda inflytande som den för med sig. Att människorna sen inte vill ta till sig den sanningen och tro på Jesus är ju en total katastrof, både för den enskilde personligen, för familjer, samhällen och nationer. Men eftersom alla människor fått en fri vilja att hantera, så finns det ingen som kan tvinga fram ett sånt liv och levande som är grundat på sanning och rättfärdighet. De första människornas synd fördärvade för all framtid den gemenskap som från början fanns mellan Gud och människan. Men eftersom Adam och Eva valde att följa sin egen väg istället för att lyda Gud, så blev den frid och harmoni som Gud hade i beredskap för människorna undergrävd, och med det följde inre och yttre konflikter av alla de slag. Vad är då trons lydnad? Jo, det är din och min lydnad mot Gud och den frälsare som han sände till oss. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och vers 2: Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, stod det. Varför ska vi ha blicken fäst på Jesus? Jo, därför att då kan inget annat som vill störa vår sinnesfrid och förvirra oss få plats och uppmärksamhet i våra sinnen. Jag har ofta undrat över hur det kan komma sig att hjärnan hela tiden genomkorsas av de mest underliga tankar. Ofta sådana tankar som man helst vill värja sig emot. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Filippi och förmanar dem att stå fasta i Herren. Och talar sen om hur det ska gå till. Han skriver i kapitel 4 och vers 4 så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Någon har sagt att man kan inte hindra fåglar att flyga över huvudet, men man kan hindra dem från att bygga bo där. Om vi inte koncentrerar vår tankeverksamhet och har blicken fäst på Jesus, så splittras framför allt vårt andliga tankeliv av allt annat som påverkar oss, medvetet eller omedvetet. Du och jag bombarderas ständigt av intryck. Det kan vi inte värja oss emot. Men det vi kan göra är att i viss mån själva välja vad vi vill släppa in av det som sköljer över oss. Vi kan rent praktiskt sila bort mycket av allt det där som vill störa vår samvetsfrid. Vi kan till exempel använda avstängningsknappen på TV:n lite oftare. Vi kan låta bli att läsa tidningar som vi redan på förhand vet inte innehåller något annat än skvaller och annat skräp. Vi kan låta bli att titta på bilder som bara har ett enda syfte, nämligen att skapa sensation och dra ner våra tankar till så låga nivåer som möjligt. Mina vänner, om vi vill prioritera vår känslighet för att kunna lyssna in Guds röst genom den helige Ande, så måste vi sätta en ny standard för vårt tankeliv. Vi måste söka stillhet för våra sinnen och hela tiden tänka på att vaka över oss själva. Om vi tror att vi inte påverkas av den mediaflod som ständigt vältrar sig mot oss, så borde vi kanske ställa oss frågan varför media i så fall fortsätter att bombardera oss som de gör. De vet själva allt för väl att det mänskliga psyket påverkas på alla möjliga sätt. Men du och jag kan ju, om vi vill, hindra mycket av all den där smörjan. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, skriver profeten Jesaja i kapitel 30 och vers 15. Vi kan bli starka i Guds kraft, men i vår egen kraft är det omöjligt, eftersom vi strider mot andefurstar och världshärskare som bara vill få oss på fall och överge vår tro. Paulus skriver så här i sitt brev till församlingen i Efesus, kapitel 6 och vers 10-13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Paulus talar om att vi ska rusta oss så att vi kan stå emot på den onda dagen. Vad menar han med den onda dagen? Ja, det framgår inte klart av texten, men kan betyda den dag när vi blir andligen attackerade och får kämpa i striden för att hålla stånd. Det kan också betyda en särskild prövningens dag, till exempel vedermödan mot ändens tid. Ty detta är en hämndens tid, säger Jesus, när han i Lukas kapitel 21 talar om Jerusalems ödeläggelse, då allt som är skrivet ska uppfyllas. Lukas 21 och vers 22 i 1917 års översättning. Längre fram i samma kapitel, vers 34 och 35, säger Jesus: Men ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty, så som en snara, ska den komma över alla jordens inbyggare. Här talas det om människor som sitter i lugn och ro utan att bry sig om något annat än att ha det bra. De kommer därför att fångas i sin apati och likgiltighet, liksom en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Som en sammanfattning kan man säga att allt som jag nu har gått igenom handlar om att vara vaksamma. Alltså att leva i förväntan. Då blir det också naturligt att be. Jesus talar vidare om sin tillkommelse i Lukas 21 och vers 36 och säger: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Vad betyder Jesu uppmaning att vaka så att vi kan bestå inför människosonen? Ja, en bibelkommentar skriver så här: Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Jesu Kristi tillkommelse i härlighet. Samma textsammanhang som jag läste från Lukas 21 och verserna 34-36 om att vaka alltid och be om kraft uttrycks så här i handbok för livet, där Jesus säger: Var på er vakt. Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap, eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen. Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta människosonen med frimodighet. I en fotnot till den här texten så läser jag: Jesus uppmanar lärjungarna att inte slappna av i sin väntan. Även om det har gått 2000 år så gäller hans ord fortfarande. Han kommer igen och vi måste vara vaksamma och förberedda. Det innebär bland annat att troget göra det Gud har ålagt oss. Vi ber. Herre, hjälp oss att vara vaksamma och förbereda vid din återkomst, så att vi kan bestå och inte trycks ner mot jorden när vi ser din härlighet. Hjälp oss så att vi förstår allvaret i dina ord om vad som kommer att hända när alla människor på jorden blir överrumplade av din återkomst, som en snara faller över bytet, plötsligt och oväntat. Hjälp oss att leva i en ständig förväntan och renhet, så att vi hela tiden, timme för timme, är förberedda inför din ankomst på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med. Och om du har lyckats hitta det här programmet på radion eller på internet så ska du också känna dig välkommen. Varje program som jag har, det innehåller ett tema. Och den här gången så hade jag tänkt att tala om ansvar. Jag har gått och funderat lite grann över just vad det betyder egentligen. Både för varje program som jag har, det innehåller ett tema. Och den här gången så hade jag tänkt att tala om ansvar. Jag har gått och funderat lite grann

så är det så att den som startar företaget och äger företaget, det är han eller hon som ansvarar för det hela. Liknande kan det ju vara i en förening. Om man startar en förening, ja då ska ju den verka på något sätt. Den ska finnas med i tillvaron. Den kanske bygger på religiösa ting och den kan bygga på sport eller på samlare. Eller kanske någon hembygdsförening och så vidare. I föreningar så brukar det också vara så att man gör olika saker som kanske har med pengar att göra. Man kan samla in pengar eller man kan sälja saker för att få pengar. Och då finns det ju människor i föreningen som tar ett ansvar för det. Dels att sälja och samla in, men också att ta hand om pengarna och redovisa dessa pengar för de andra i föreningen. Det krävs alltså en viss ordning för att föreningen ska fungera. Och om vi flyttar ner till en ännu mindre verksamhet så är ju familjen lite liknande. Om man gifter sig och skaffar barn så tar man ett ansvar för en annan människa. Skaffar man många barn då har man ett större ansvar. För då är det fler människor som förlitar sig på föräldrarna. Som föräldrar så är man ju ansvarig för barnen men också för ekonomin. För att det finns mat på bordet. För att det finns rena kläder och så vidare. Ibland så klickar det här och då får samhället gå in och hjälpa till. Framförallt för barnen då. Hela vårt samhälle det bygger på att någon ansvarar. Att någon tar ansvaret för den verksamheten som den har fått ansvar för. Jag tänker till exempel på det här med vattenförsörjningen. Vi tar ju därför självklart att när vi vrider på kranen så kommer det vatten i kranen. Och kommer det inte vatten så blir vi både förvånade och kanske till och med irriterade. Men vi ska ju veta då att det sitter några och ansvarar för att vattnet kommer fram till din kran. Och då gäller det både rören som är nedgrävda men också transporten av vattnet ifrån vattenkällan. Det kan ju vara en sjö och det kan ju vara en grundvattentäkt. När det gäller trafiken så finns det också människor som tar ansvar. När vi åker in i en korsning med rödljus så vet vi att det är någon som har kopplat det där och programmerat det så att när det är grönt för mig så kan jag lita på att det kommer ingen oväntad trafikant ifrån ett annat håll. Utan någon har tänkt till och tagit ansvar för att det fungerar. Elektriciteten är också en sån här självklar sak nu för tiden. Att vi tar ju det för självklart att när vi trycker på knappen så kommer det ljus eller värme, vilket vi nu sätter på. Jag har suttit och grillat lite grann de här sommarkvällarna och jag har en elektrisk grill. Och ja, jag tar ju för givet att det ska fungera givetvis med den här värmen och kraften som finns i elektriciteten. Om vi tar på den stora nivån, på världsnivå, så är det ju politiker som har tagit på sig ett ansvar. De tar beslut åt andra människor. De kommer att bli valda nu framöver. Och sen så fortsätter de att jobba med olika viktiga beslut som kan gälla sjukvård. Ja, vägar som jag nämnde tidigare, åldringsvård, skolor, omsorg och så vidare. Och vi litar ju på att de här politikerna, de tar ansvar för det de är utvalda till. Vi har överlåtit ansvaret skulle man kunna säga på dem så att de kan ta sådana beslut så att vårt samhälle fungerar. När jag satt och tänkte på det här så blev jag lite tagen själv utav det faktiskt. För att när jag tänkte på vår skapelse så är det ju min tro och många människors tro att det finns en skapare.

Du är vår skapare med Thomas Hellsten och det var hämtat ifrån en samling som heter Davids hjärta. Vi talar om ansvar och nu vill jag föra dina tankar tillbaka ett antal hundra år till den så kallade upplysningstiden. Vi ibland säger att vi säger bara upplysningen helt enkelt. Men det var en avgörande rörelse i Europa på 1700-talet. Man kunde säga att den omkullvälte väldigt mycket kulturhistoriska företeelser och mycket, mycket annat. Livskraften i den här rörelsen, det hämtades ifrån naturvetenskapens framsteg. Det var ju många som uppfann saker och ting på 1700-1800-talet. Och det gjorde att man förändrade sin uppfattning om tillvaron, om skapelsen, om världen och människans möjligheter. Och då började det att bli en trovärdighetskris även för den kristna religionen. Vetenskapernas nya universum kan vi väl kalla det för. Det blev något av upplysningstidens filosofi och det blev oförenligt med det som står i Bibeln, det som Gud har sagt. Så på något sätt blev det en kollision mellan det som upplysningsrörelsen sa och det som kyrkorna sa. Så det blev en väldigt friktion i samhället. Istället så uppenbarade sig en religion som man skulle kunna kalla för deism, alltså man trodde på flera gudar eller olika gudar och man jämförde religioner med varandra. En allt radikalare religionspolitik och en allt starkare strävan efter samhällsförändringar, den nådde sin höjdpunkt under den franska revolutionen. 1789. Då började man att tro mer och mer på människans förnuft. Att människans förnuft var det högst stående i vår värld. Och man menade att alla människor är kapabla att tänka själva. Man ska inte okritiskt tro på vad makthavare säger. Och även andra auktoriteter, det lärde man ut. Man skulle ifrågasätta det mesta som sades om man kunde tänka någonting annat själv. Man sa också att man inte ens behöver tro på det som olika kyrkor lärde ut och det prästerna predikade. Och då var väl en vändpunkt i kyrkohistorien skulle man kunna säga, där ett antal människor mer eller mindre lämnade kyrkan. Och gick sin egen väg. I vårt land så har man kanske varit medlem i kyrkan nästan per automatik. Men man har inte gått i kyrkan speciellt mycket. Det fanns en annan viktig tanke under upplysningen som var väldigt bra egentligen. Och det var att alla människor är jämlika människor. Och det var ju ingenting som motsade det som stod i Bibeln eller det som sades i kyrkan egentligen. Sen vet vi att det kanske har varit lite problem inom kyrkligheten också med att människor är jämlika och lika mycket värda. Jag vill påstå att förmågan inom oss, den finns inte att lösa precis alla problem. Och jag grundar det faktiskt på när jag tittar ut över vår värld idag. Det visas mycket tydligt. Vad snett det har gått när människor börjar bestämma. Människor som roffar åt sig och blir rika och då blir andra människor fattiga. En del av världen har överflöd av mat. En annan del av världen har totalt underskott av mat. På många håll i världen krigar man med varandra. Skjuter raketer, skjuter robotar och allt möjligt på varandra. Och det är ju ett ganska så barnsligt beteende egentligen. Att vuxna människor står och skjuter på varandra. Det är ju inte speciellt upplyst och intelligent.
Kunskap och förnuft behöver inte betyda att man mår bra. Det behöver inte heller betyda att man känner sig trygg. Utan ibland så kan kunskap och förnuft göra att man känner sig otrygg. Därför att då ser man lite grann hur bräckligt vårt samhälle är. Jag kan ta ett exempel. Och det är pengarna. De är bräckliga vill jag påstå. Därför att penningvärdet kan hoppa upp och ner. Och det vi har satt pengarna i, alltså i fonder och aktier och liknande, det kan också förändras över en natt. Det har många utav oss upplevt. Ett gudlöst samhälle ställer människan i en ansvarsställning. Det gör att människan säger ifrån sig samrörigheten med Gud och tar över ansvaret själv. Och det är lite grann detta som är min kärna i det jag säger. När man tar sig bort ifrån Guds ord, det han har sagt, då övertar man ett ansvar och lägger det på sina egna axlar. Om man dessutom förvrider Guds sanna ord så är man långt borta ifrån Guds beskydd. Man är inte borta ifrån Guds kärlek, men man har förvridit sanningen för sig själv och kanske även för andra människor i närheten. Lögnen är att vi människor ska lösa alla problem på vårt sätt. För vi tror att vi äger den här jorden, att vi äger livet. När det inte är så har vi lurat oss själva.

Härlig är jorden. Härlig är Guds himmel. Med Mia Marianne och Per Filip. Ja, den här jorden, det är ju den som vi har, vi människor. Idag vet vi inte att det finns någon annan plats där vi skulle kunna leva och utvecklas. Utan jorden är perfekt för mänskligt och annat liv. Och då går ju frågan, vem är det som spelar huvudrollen i det här livet? Vi människor, vi har ju inte varit med så länge enligt vetenskapsmännen. Utan det finns ju tider då det har varit djur och andra växtligheter som har varit med och levt på den här jorden. Jag är ingen vetenskapsman så jag kan inte uttala mig på det här. Jag kan bara läsa vad jag läser. Men jag kan också läsa min bibel. Och där står det i första Moseboken att jorden var öde och tom. Och den texten står strax före då Gud skapade människan. Jag vill gärna tro att det fanns en jord. Och att Gud sedan gjorde ett fantastiskt liv här på jorden. Men många människor, de vill försöka lösa världens problem och frågor utan Gud. Man gör allt vad man kan för att utesluta Gud. Och därför blir man också ansvarig för det som händer på jorden. Om Bibeln är sann, vilket jag tror, då är vi skapade. Och vi är inte skaparen. Skaparen är den som har ansvar för sin jord och sin skapelse. Och jag tycker det är ganska skönt att kunna känna det i mitt liv att jag har inte hela ansvaret utan jag lägger över ansvaret på min Gud. Rätt så ofta faktiskt, mera nu än jag kanske gjorde när jag var yngre. Men att inte ha en skapare i sitt liv, en som har överblicken. Det är som att skicka iväg en bil utan förare. Den skulle inte komma så långt. Men om det sitter en förare vid ratten så kan bilen komma i princip hur långt som helst. Jag menar att den här överblicken över livet, över ansvaret, över problemen, det är det bara Gud som har. Och då är det också så här att förmågan att lösa dessa problem är det han som har. Det är ett ganska logiskt resonemang att har Gud gjort en jord, en skapelse, då får han sannoliken ta ansvar för det också. Och jag känner att jag kan säga detta med frimodighet. Tänk hur fantastiskt det är här på jorden egentligen. Naturen och åkrarna, de ger sina skördar varje år. Skulle det inte vara så, då skulle vi bli mycket, mycket förvånade. Det kommer vatten ovanifrån som vattnar jorden och gör att fröna gror och sedan att det börjar växa. Det kommer solvärme som gör att växterna får den livskraft som de behöver. Det är precis som att hela vår natur, hela livet, styrs av en osynlig hand. Skaparens hand.

Vi lyssnade till Skaparens sand med Hans Martin. Ansvar talar vi om. Att äga ansvar för jorden, för marken, för livet, det är ett uppdrag som Gud har gett oss människor. Det står i första Mosebok att vi skulle bruka och vårda jorden. Och brukat jorden, det har vi väl gjort ganska mycket. På de flesta ställena faktiskt. Men vårdat jorden har vi kanske inte alltid gjort, utan vi har skövlat väldigt mycket. Och vi förstör jorden med vårt sätt att leva på. Jag är ingen miljöaktivist, men jag har ett normalt intellekt när det gäller att tänka. Och jag ser ju att det är inte bra det som sker nu på vår jord. Att få det här uppdraget att vårda jorden, det innebär att vi människor har ett ansvar för jorden. Men vi har också ett ansvar för själva livet. Livet som du och jag har fått. Och livet som vi kanske ansvarar för åt andra människor också. Jag tänker då främst på våra barn och våra gamla. Vi har ett ansvar att ta hand om varandra. Och det yppersta budet i det här ansvaret, det heter att du ska älska din nästa som dig själv. Det är inte alltid så enkelt att göra det, men det är ändå ett uppdrag som vi har. Vi har också fått ett kapital som jag brukar kalla för livskapitalet. Och det är våra räknade dagar här nere på jorden. Det livskapitalet, det är då vi kan göra saker och ting. Det är då vi kan förvalta saker och ting. Och förvaltarskapet, det är att vi förvaltar våra egna liv. Men att vi också förvaltar det som Gud har gett oss, alltså själva skapelsen. När jag gick i skogen idag så hittade jag lite hallon som växte mitt upp i ingenting i stort sett. Så kallade skogshallon, och jag tog några stycken och de smakar ju alltid så gott, de här små. Och då tänkte jag, tänk vad fantastiskt, här växer det hallon utan att någon har gjort någonting. Troligtvis så har det väl kommit något frö någon gång och sen har det slagit rot och den började växa och så kommer det nya hallon. Vår skapelse är fantastisk egentligen. Tiden, det är ju ett fenomen som finns här nere på jorden. Uppe i universum så existerar ju inte tid, utan där existerar bara rörelse. Men när vi lämnar den här jorden, då lämnar vi också tiden och går in i en evighet.

Den här låten har ett litet konstigt namn. Den heter Tidlöst spel med salt. Vem har det yttersta ansvaret i världen, i våra liv, i universum? Ja, den frågan har jag gått och brottats med. Jag kan inte säga att jag kommit fram till det fulla svaret, utan jag delar med mig en hel del av mina tankar till dig som sitter och lyssnar. Men jag har kommit fram till detta, att vem jag tycker har ansvaret, det beror på väldigt mycket hur jag själv tror. Vilken världsbild jag har. Vilken religion jag har. Om det är så att vi är en slump, då har vi ansvaret själva. Och då kan vi, om vi ska fortsätta det resonemanget, så kan vi kan komma till av en slump, men vi kan också då försvinna av en slump. Det kan ju hända saker på jorden som gör att vi utplånas. Det räcker med att det kommer en meteor som har en radie på en halv kilometer, så kan den klumpen slå sönder hela jorden faktiskt. Och det blir svallvågor som går runt hela jordklotet och kanske till och med aska som kommer att skymma solen i ett par år och så vidare. Det har hänt förut och det kan hända igen. Så jag känner att det här med att lita på slumpen, det vill jag inte göra. Utan då är det mycket enklare att ha en gud att tro på. Och i min värld så finns det då en högre intelligens. Och den intelligensen kallar jag för Gud. Och han har ansvaret för det han har skapat en gång i tiden. Det var ju faktiskt Gud som satte igång den här processen som vi kallar för livet. Eller universum. Eller the big bang. Du kan kalla det precis vad du vill. Men det fanns en Gud som satte igång den här skapelsen. När vi erkänner detta, så blir det som en andlig myndighetsförklaring inom våra hjärtan. Vi erkänner Guds ansvar. Vi erkänner Guds möjligheter. Vi erkänner att han har skapat jorden. Sen kan vi också erkänna att vi inte fattar hur. Det blir enklare då. Det är som ett vägskäl då vi människor väljer att ha med Gud att göra. Eller väljer bort att ha med Gud att göra. På den ena vägen så kommer vi bort ifrån Gud, och på den andra vägen så kommer vi faktiskt till Gud. Kärnfrågan är om Gud finns med i våra liv eller ej. Och det är där i det svaret som du hittar vem som har ansvar i ditt liv. Om vi har insett hans makt, om vi har insett och förstått hans möjligheter, och om vi har tagit till oss hans vilja, då kan vi komma precis som vi är. Även om vi kanske skulle vara lite dåliga Guds barn. Även om vi skulle ha misslyckats i livet, så kan vi komma till han som bär ansvaret.

Stå ut med mig Gud, sjöng Thomas Boström. Ja, ibland så kanske det är en korrekt beskrivning av förhållandet mellan människa och Gud. Det gäller även mig, att jag ibland är förvånad över att Gud står ut med mig. Ansvar, det är en känsla som bygger på ett beslut. Och beslutet kan då gälla väldigt många olika saker. Det kan gälla till exempel om vem som ansvarar för vad. Jag nämnde förut lite grann om föreningar och företag och så vidare. Och hela vårt samhälle bygger ju på att man har släppt ett ansvar till människor. Det gäller inom sjukvården, tandvården, kommunen, inom företagarna, inom familjerna och så vidare. Man har ett ansvar för någonting i sitt liv. En del människor, de vill ha mycket ansvar, de trivs med det. Andra människor, de trivs kanske mindre med att ha ansvar. Och en del människor, kanske inte så många, men några stycken, de vill inte ens ta ansvar för sig själva. Utan de låter andra människor bära deras bördor. Och jag vill inte döma, jag vill bara säga att vi har lite olika förutsättningar att ta ansvar. Det är viktigt att man släpper ansvaret när det är dags för det. Jag tänker då särskilt på våra barn när de så att säga vill flyga ut i världen och vill ta ansvaret själva. Så finns det ju en del föräldrar som inte släpper taget utan de har kvar ansvaret. Men jag tror det kan vara väldigt nyttigt för unga människor att få ta ansvar själva och lösa sina egna problem. Och självklart så finns föräldrarna om det skulle vara något som man inte kan lösa. Så är det ju. I samma ögonblick som de flyger iväg så är de själva medvetna om att de tar ansvaret i sitt liv. På samma sätt så var det med Gud egentligen. Han lät oss välja. Han lät oss ta ett beslut. Han lät oss ta ett eget ansvar. Och så fick vi gå bort ifrån han eller inte gå bort ifrån han. Vilket har skett under hela den tidsålder som människan har levat. Man har lämnat Gud eller inte lämnat Gud. Men så finns det de som har lämnat Gud och kommer tillbaka till Gud. Och överlåter sig på nytt. Och det finns många människor i vårt land tror jag som har haft en tro på Gud och levt i gemenskap med honom. Som skulle må väl av att möta Gud igen och överlåta ansvaret på honom. Att göra det till en verklighet att han faktiskt bär ansvaret för jorden, för våra liv. Den som vill bli omhändertagen av Gud, den personen ger honom inflytande över den personens liv.

Vi lyssnade till Frihetens ansvar med Bosse Andersson. Ansvar är ordet som jag pratar om i det här programmet. För dig som har kommit in lite senare kanske du ska få veta det. Ansvar, det är någonting man tar till sig, lägger på sig, eller också överlåter man ansvaret. Vi kan inte säga så här när kanske vår mormor sitter på hemmet att nu släpper vi ansvaret, så får hon sitta där. Och sen om personalen skulle säga samma sak, att ja, den tanten tar vi inte hand om, det får hennes barn göra. Då hamnar ansvaret mitt emellan två stolar, som man brukar säga. Och så kan man inte göra med ansvar, utan ansvaret måste axlas av någon eller några. Och fokuset, det ligger ju på kapaciteten egentligen. Att om vi som människor kan ta ett ansvar, så kan vi ju göra så gott vi kan. Och om vi inte kan klara ut det, ja, då får vi ju överlåta på någon helt annan person. Eller vi får överlåta det på Gud. Jag pratade med en kompis igår om det här med att byta kamrem på en motor. Och jag vet inte, men det låter som att det är väldigt svårt. För man får inte göra fel. Då blir det otroligt mycket fel i motorn. Och då får man ju bara fundera på vem kan göra det bäst. En verkstad eller en som verkligen kan det och så vidare. Min gode vän som skulle göra det, han lämnade in sin bil till en verkstad. Så det fick bli de som gjorde det åt honom. När det gäller ansvaret för oss själva, vårt liv, vår framtid, så blir det, som jag sa, en trosfråga inom oss. En fråga som gör att vi får fundera på vad som är meningen med våra liv och vad som är meningen med det som kyrkan och Bibeln lär ut, eller det som vetenskapen lär ut. Även om vi lever i ett mycket modernt samhälle, så är det ju så här att det är många som tror på Gud. Innerst inne gör de faktiskt det. De kanske inte riktigt lever så i sina vanliga vardagsliv. Men blir det något stort problem eller någon stor förlust, ja, nog går man till kyrkan gärna och tänder ett ljus och så vidare. Trosfrågan inom mig och dig, det blir ju om vi tror att Gud har en förmåga att hjälpa oss. Och jag brukar tänka så här, att har han skapat jorden och himlarna och himlafenomenen och solarna och solsystemet och vintergatorna och så vidare, då tror jag att han kan hjälpa lilla mig. Och sen får vi se vad han gör. Det är ju inte säkert att det blir som jag har tänkt, men det blir som han har tänkt. Det är överlåtelse. Om vi tror på Gud, blir det naturligt att börja bedja till honom. Att ha en kontakt med honom. En muntlig kontakt helt enkelt. Och det funkar ju så i bönen att när vi beder så pratar vi ord av sånt som vi känner. Och då kan vi göra även till honom då, att vi ber om hjälp för dagen som kommer. Att vi ber om ledning för våra liv. Vi ber om helande för våra kroppar, och om själen är sjuk så kan vi få hjälp med det. Vi ber att han kommer med lösning av de problemen som vi går och bär på. Det är att lägga sitt liv i hans hand. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla det jag har gått och tänkt på. Och jag hoppas att du ska få upptäcka vilket ansvar du har och vem det är som tar ansvar för dig. Jag som satt i studion heter Olle Forseland, och jag önskar dig Guds rika välsignelse.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: På söndag när vi firar heliga trefaldighetsdag så får vi följa med Jesus när han är på väg till Betania som inte ligger så långt ifrån Jerusalem. Och Marta kommer honom till mötes. Och människor sörjer för deras bror Lazarus har dött. De sände bud efter Jesus men han dröjde och nu är brodern död. Och då utbrister Marta till Jesus: om du bara hade varit här hade min bror inte dött. Och så är det som att Marta får ge uttryck för alla våra frågor kring livet. Om det bara hade varit si eller om det bara hade varit så, så kanske inte det där hemska hade hänt. Och så kan man gå och grunna och tänka och nästan bli tokig över olika saker som man undrar varför de händer och sker. Och så får man aldrig något riktigt svar på det. Och så undrar vi då vad Jesus ska svara på det här påståendet. Om du bara hade varit här så hade det inte hänt. Varför dröjde Jesus egentligen? Varför lät han Lazarus dö? Det berättas sen i texten att han gråter tillsammans med de andra och sörjer Lazarus. Men så ber han ändå de som finns där runt omkring och tar undan stenen och så ropar han på Lazarus som kommer ut ur graven och som då uppväcks från de döda. Och så är det som att det här blir en förutsägelse eller en bild över Jesu död och uppståndelse. Och så får vi då läsa den här texten på heliga trefaldighetsdag och påminna om och låta det påminna oss om den Gud som ger oss livet. Fader, son och ande. Skaparen och frälsaren och livgivaren. Alla sidor hos Gud som finns inbäddade i livet och tron. Och som vill hjälpa oss att växa och leva vidare i den gemenskapen. Och så kan vi komma till Gud med alla våra frågor. Vi kommer aldrig lösa det där mysteriet om treenigheten. Även om vi liknar det kanske vid vatten som alltid är vatten. Även om det också är ånga eller is eller vatten som vi dricker. Livets mysterium finns inbäddat där också i vår tro. Och samtidigt finns de där löftena att om vi följer Gud, om vi lever tillsammans med Gud, lever vårt liv i honom, så kan vi också komma ut ur vår rädsla och vi kan få bli befriade till kropp och själ och ande. För Guds möjligheter och Guds perspektiv och Guds kraft är starkare än något som vi själva kan hitta på eller tänka oss. Nu ska vi få sjunga och vi får samtidigt låta det bli våran bön att Gud ska få befria oss från det som binder oss. Sången heter

Vem mere. O gåtfulle treenige Gud, bo i mitt hjärta och låt dig välkomnas där som skapare och helare. Kom min källa, min frälsare, min tröstare. Gör mig till ett med den kärlekskraft som för evigt flödar från dig. Treenige Gud, Fader, Son och Ande. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Hjärtligt välkommen att lyssna till Radio Pingst Kungsbacka på 95,2 MHz. Vi sänder nu programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön. Ja, vi ber till Gud för sjuka och för dig som önskar förbön eller någon du känner som råkat illa ut eller kanske redan fått bönesvar. Hör av dig till oss. Telefonslussen är redan öppen. Och där svarar Inger Åkerlund. Och telefonnumret, ja, det är 0300 10862. Och då önskar jag dig Guds välsignelse att ringa. Det telefonnumret är alltså 0300 10862. Jag heter Ingela Burenklint och här tjänstgör också Dennis Drosbe med tekniken och som kopplar in den musik vi ska lyssna till. Och det blir Vår glädjesång med Kurt och Roland. Varsågod.

Ja, att glädjas åt något, det är att uppleva en bra tid i livet. Man kan ju relatera till trevliga vänner och händelser med dem. Ja, stunder man möts av då allt går bra i hemmet och nära släkten trivs med livet. Ja, då finns mycket att tacka Gud för. Vi tackar och beder. Gud, vår Fader i himlen, tack också Sonen och den helige Ande. Allt detta i treenig samverkan till att underlätta allt som sker i Jesu namn. Allt tack riktat så för den kärlek och trofasthet som flödar ut genom ditt ord och som befäster din nåd emot oss människor i förvissning om att alla böner blir hörda. Det är stort att ha denna förmånen att kunna nå fram med våra böner. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna till Jag vill leva nära, och det är Lina Nilsson som frambär den. Varsågod.

Ja, vi har fått in ett böneämne här. En kvinna önskar bönehjälp för sina två barnbarn som håller på att ta körkort. Bed att de med Guds hjälp klarar teorin. Ja, Herre, vi lägger fram detta inför dig och du känner vilka det gäller. Och du kan styra och du kan hjälpa till här, Herre. Tack att du är så underbar. Du vet vad som behövs i denna vår tid. Med tekniska hjälpmedel och så, vi kommer dit vi behöver komma till slut. Men det krävs ju också att man kan köra och att det lyckas med körkortet här i detta fallet. Tack att du vill glädja alla som är involverade med detta, Herre. Och välsigna kvinnan som har ringt till oss. I Jesu namn vi beder. Amen. Jag vill också du bli involverad i bönetjänsten här, så ring till oss. 0300 108 62. Du lyssnar ju på fredagens direktsändning nu. Men är det så att du lyssnar på måndagens sändning så går det inte att ringa. För då är det ju en reprissändning. Men Gud välsigne dig också. Och hoppas också du får en trevlig stund med oss. Tack för ditt intresse för den andliga sångskatten som finns. Du kanske har en särskild önskesång. Och då får du lämna in den fredagsmässigt. Alltså att bara fredagar som gäller i det läget. Ja, nu ska vi ta med två sånger här som vi ska spela och den första heter Genom allt och det är Kjell Samuel som sjunger den. Och Gud hjälp mig, det är Göran Isaksson som sjunger Hjälp mig. Och vi lyssnar, varsågod.

Ja, det här med körkortet, jag skulle själv köra upp och det gick ju galant att köra, men teori, det var ju helt annat. Den var svår. Jag fick frågan på en cirkelformad tavla. Den skulle vara helt gul med röd bord. Och då frågar han så här. Förhörsledaren. Får man köra mot den tavlan? Så pekar han på mig. Och jag säger ja. Och det var ju helt fel. Nu tänkte jag nej, nej, nej. Nu går det inte bra. Men så fick jag hjälp ovanifrån. Och det var säkert Gud som hjälpte mig. Då sa jag så här till honom. Om jag är ett arbetsfordon och arbetar bakom tavlan, då är det tillåtet. Och då klarar jag det. Och det kändes så skönt. Tänk att Gud hjälpte mig. Och det kan han också göra i det fallet vi hade förut med böneämnet där. Så Gud välsigne er. Herren är nära alla den som ber till honom. När du ber till Gud, gör det med största allvar och i sanning så att det stämmer mellan din mun och ditt hjärta. Så att din förtröstan grundar sig på Guds löften, vilka av Jesus fått sitt ja och amen. Be till Gud. Han är nära den som den allestädes närvarande. Och därför behöver du aldrig ropa så högt. Nej, det behövs inte. Han är ju nära och vet vad vi ber om. Nu ska vi lyssna till två sånger här. Räck mig din hand av Christer Sjögren och så tag min hand av, ja då, Carina Samuelsson. Så, varsågod, vi lyssnar.

Tolerans eller fördragsamhet? Ja, om tolerans talar man som om det blir att acceptera en situation. Att acceptera, observera synd. Det aldrig förekommer tolerans här. Det går inte att liksom fördra då synden från början har förstört för hela människosläktet att störas hela framtiden. Synd är ju en tillfällig händelse. Nej, synd är att släppa in bejakandet för Satan i sitt inre. Tänk inte onda tankar. Lev inte med ondska överhuvudtaget. Allt orent i ditt hjärta. Alltså är det ett utrymme i hjärtat som måste renas då. Och ersättas inte av tomhet utan av Jesus själv. Släpp in Jesus i ditt liv och i ditt hjärta. Och upplev vad som är livsbejakande. Ja, då blir du accepterad av Gud. Ja, Gud, han är ju den allsmäktige. Finns inget högre. Ha gärna tolerans med dina medmänniskor. Och sära då begreppen att inte ha tolerans mot synden i dem. Men det ser ju inte du. Det ser man inte. Men det är sånt som den personen får stå för själv. Ja, nu ska vi i alla fall lyssna till nästa sång här. Jag håller hans hand. Baritoner är det som framför den. Och vi lyssnar. Varsågod.

Ur Johannes kapitel 12 ska jag läsa några verser här. Jesus, han svarar på frågor här. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt det här, då lämnade han sina lärjungar och allt folket och var helt försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Där står: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botad av honom. Ja, det här säger alltså Jesaja bok då på Gamla testamentets tid. Därför att han såg hans härlighet, och det var om Jesus han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna detta, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Jag stannar där, ja. Herre, du känner och utransakar mig. Gud vänder inte sitt ansikte till någon för att ställa frågor om oss eller ta reda på om vi har något oklart eller ouppklarat mellan någon annan. Det behövs inte. Därför att allt ligger blottat och uppenbarat inför Guds ögon. Ingen människa känner sig själv så mycket som Gud känner oss. Det finns ögonblick, ja, stunder, då Gud låter sitt ljus lysa in i själen och meddela något av kunskap. Just då får människan upp ögonen att se sig själv första hand. Då kan man upptäcka sina egna brister. Och du, har du sett dig själv i spegel? Då vill jag bara meddela: nej, varför? Jo, du ser ju dig själv spegelvänt, eller hur? Nu ska vi lyssna till en ny sång här av Lars Mörlid. Han vill ge dig styrka, heter sången. Vi lyssnar, varsågod.

I Saltaren står, i den gamla testamentet, det finns ju en bok som heter Saltaren alltså. Var glada i Herren. Tacka Herren. Och då står det på harpa, men det är ju inte alla som kan hantera en harpa eller har tillgång till. Men vi kan ju tacka Herren i glädje. Lovsjung honom. Och så står det igen här. Sjung till honom en ny sång. Spela skönt med jubelklang. Ty Herrens ord är rätt och allt vad han gör är gjort i trofasthet. Ja, Gud är trofast. Så strängmusik ska spela denna. Och varför heter det strängmusik? Jo, det är strängar på det instrumentet som hanteras här. Så vi lyssnar. Varsågod.

Om tro ska jag tala här lite. Det är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Det står faktiskt i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en Guds gåva, liksom ordet. Om tron uppkommit i själen och nått en viss grad av fasthet, ja, då visar den sig mycket verksam i gärning och lidande. Leva med vandel i ny riktning, genom tron, lämna, söka, älska, tåla, göra vad man förut inte kunde. Tron är hela gudaktighetens rot. Tron på Jesus rättfärdiggör. Så snart den upptänds och människan märker vanligen inte det ögonblick då detta sker. Men Guds frid som man därefter förnimmer och det prov som tron avlägger i gärning och lidande bevisa att den finns, bevisar här sin styrka. Tro, hopp, kärleken, det är ju kärleken som är störst. Dock nämns tron först i ordningen. Tro är viktigt då den sammanförs med att lita på. Den viker inte från sin grund. Vi har ett fint erbjudande till dig. Om du vill att vi ska be till Gud för dig, ring till oss i tron så ska vi också uppfylla din önskan. Telefonnumret är 0300 10862 och där får du tala med Inger. Nu ska vi lyssna till en tro som bär. Ja, inte bär som man äter utan uppkommet av bära, burit. Kurt och Roland sjunger denna. Varsågod.

Ja, Jesus, han är ju din vän. Älska Herren. Kom ihåg att han älskar dig. Var glad i Herren, ty han är ditt beskydd. Han vänder sig till dig och hör dina böners ljud. Han finns vid din sida alltid. Han är din bäste vän. Och då ska vi lyssna till Lilian som sjunger En vän att lita på. Varsågod.

Ja, en vän man kan lita på, verkligen. Det har då jag upplevt i alla fall under alla mina år som kristen. Under den tid som Jesus gick här på jorden i mänsklig skepnad, vet du, då hjälpte han och botade han alla som kom till honom för att bli friska. Och då blev de blev friska. I stor häpnad för en del som kanske inte trodde att han kunde bota människor. Men många var de som blev överlyckliga och kunde utföra sina dagliga gärningar utan hjälp av andra. Ja, det var stor förändring i mångas liv då de blivit helade. Det står ju också innantill att Jesus är likadan idag. Vad betyder det då? Jo, att han kan göra så idag också. Han kan bota dig, han kan bota oss. Och vi får lämna våra liv till honom. Jesus är densamme, ska vi i alla fall lyssna till nu. Och den sjungs av någon som heter Birgitta. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Birgitta Edström hette hon som sjöng Se Jesus är densamme. Något som har blivit populärt är att låta ångra sig. Man ska ångra en hel del. Och det är exempel som jag har fått fram, hört, alltså som jag har hört ifrån flera människor. Det är att de ångrar att de köpt till exempel röda skor istället för lite mer neutral färg. Ångrar sitt mobilköp för det blev för dyrt. Och ångrar sin resrutt. Det har blivit för varmt. Och en del har ångrat bokinköp. Det var inte alls rätt innehåll. Ja, nu har man ångrat sina tatueringar också. Hur man nu ska låta behandla och bli av med dem. Det finns flera exempel, men jag vill framhålla att ångra att man inte öppnar sig för Jesus långt tidigare. Då hänger jag med, för då har du ju förlorat en hel del tid. Men du har ju möjlighet att liksom ställa dig i ordning nu, komma till Jesus och be att du får bli hans barn. Genom att du bekänner och böjer dig inför honom i ödmjukhet då. Känner du min Jesus? Det sjunger och spelar strängmusiken. Och efter det får vi lyssna till Jesusnamnet. Och det framförs också av strängmusik. Och det är i Värnamo de befinns. Ja, vi lyssnar till dessa två sånger. Varsågod.

Ja, det finns mycket att tänka över i sitt liv. Om man skulle vara missnöjd och om man aldrig har prövat att vara en kristen och ändrat sin karaktär till att låta Jesus bli den man istället förlitar sig på än andra människor ibland.

epiga kommentarer. Och nu ska vi lyssna till Jesus, det skönaste. Det är Lennart och Hans Bertil som framför den. Varsågod.

Om du vill att vi ska be till Gud för dig så får du ringa oss på nummer 0300 10862 och där får du tala med Inger. Gör gärna det om du känner så. Har du aldrig ägnat en tanke åt det kristna livet? Att det kan vara än mera intressant att studera och pröva och inte vara så lyhörd vad andra i sin omgivning ska tycka. Och du, de kan ju inte hjälpa dig in i himlen. Om inte de också är kristna så kan de ju förstås vägleda dig. Nu ska vi lyssna till Rolf Lundgren. Herren är min. Vi lyssnar. Varsågod.

Jag har fått in ett bönämne. Bed för en flicka på 2 år som haft magproblem en längre tid. Jesus förmår hela. Ja, Herre, vi kommer till dig och vi lämnar över det här böneämnet till dig, Herre. Tack att du tar hand om det. Tack att du sänder din heliga ande att vidröra denna flicka till helande beröring. Vi ber i Faderns, Sonen och den heliga andes namn att det här må ske, Herre. För magproblem kan vara väldigt besvärligt. Herre, du vet om detta. Och du kan och du förmår göra långt mer än vad vi ens kan tänka oss. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Ja, om man förlitar sig på människor kommer man en dag att bli besviken. Människan är ju ingen gudom. Nej, man är människa så länge man går här på jorden. Men hur man själv lever är ju det som skulle intressera mer än hur andra lever. Man svarar ju bara för sig själv, inte för andra. Det är stor skillnad, men rättvist. Kom bara ihåg en sak. Ingen människa är fullkomlig. Så är det. Vi lyssnar till Håkan Lind som sjunger Bräckliga lerkärl. Varsågod.

Om man kommit in i en fin gemenskap där det känns rätt och riktigt, var rädd om den och lär känna dig själv genom den. Vi ska lyssna till Birger Skoglund. Han sjunger Hur ljuvligt att få vara. Varsågod.

Olika är vi människor, helt naturligt, därför att Gud skapade oss människor till att vara fria i våra beslut. Men glöm inte bort din bibel. Läs gärna Nya testamentet och exempel Johannes evangelium. Ja, det är ju bara som ett exempel. Börja åtminstone. Det lyfter dig. Vi ska lyssna till Anna Nordell. Hon sjunger "Du lyfter mig" och Jörg Samuelsson "Det bästa som mig hänt". Varsågod.

Ja, du kommer att få uppleva många trevliga och upplyftande stunder. Lär dig att vända dig till Gud i bön. Exempelvis, ja, så sa ju lärjungarna också, hur beder man? Fader vår som är i himmelen, du vet ju hur den går. Den har du säkert hört. Pröva den får du se. Nu ska vi lyssna till Claes Wårdstedt. Han framför sången Du är min tillflykt. Varsågod.

Ja, Herren, han leder oss alltid på rätta vägar. Och han har faktiskt visat vägen. För Jesus, han säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Så då lyssnar vi till nästa sång, Var jag går i skogar, berg och dalar. Det är Kurt och Roland som sjunger den. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Kurt och Roland som frambar Var jag går i skogar, berg och dalar. Känner du dig trött, ska du veta att du är buren av Jesus. Han bär dig på sina armar och vill hjälpa dig om du själv tillåter detta förstås. Vi ska lyssna nu till Viola som sjunger Vid Guds hjärta. Varsågod.

Ja, tack för att du varit med och lyssnat till programmet Andliga sånger. Vill du så kan du höra detta program på måndag klockan 17. Programmet sänds på 95,2 MHz från Radio Pingst i Kungsbacka. Vi som tjänstgjort för nu, Ingela Buringklint, programledare och tekniker har varit Dennis Drosbe. Tack Dennis. Så har vi haft telefonslösen öppen under sändningen och där fanns Inger Åkerlund. Tack till dig Inger. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren vände sitt ansikte till er och vare er nådig. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Herren vände sitt ansikte till er och give av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Om Herren vill nu och vi får leva här, så återkommer vi till nästa fredag. Den 7 augusti. Står det fel här? Ja, till nästa fredag i alla fall klockan 20. Välkommen att lyssna. Nu så lyssnar vi till När vi samlas i himlen. Och det är Philadelphia i Stockholm som framför den. Så får vi se om det kommer en överraskning efter det. Okej, varsågod.